0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
3: дәртләшерләр,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть-аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Казан РТ 6 урама 42-нче ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
5: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

бәйрәм иттәләр үләсезнең айлә дип язган тыңлаучыбыз түбән Абдулдан Камилә апа, бик зур рәхмәт теләкләрегез. Шундый матур теләкләр язгансыз, әйме? Ничектер барысында укырга да оялам теләкләрегез һәм менә шундый матур фикерләрегез өчен. Әлбәттә инде барлык авылдашларга, күршеләргә, туганнарга, дусларга исән сау һәм бәхетле булсыннар, илдә тынычлык булсын дип безгә Камилә апа үзенең иң матур изге теләкләрен җиткергән. Сезгә дә рәхмәт ясыңа дибез. Хәйерле мартур иртәләр белән, бик шатмын иртән иртүк безнең белән булган өчен. Яхшы кәефләр, зур уңышлар сезгә. Матур җырлар тыңлыйбыз, рәхәтләнеп биеп тә алабыз. Флорида апагыз Сургуттан. Төнлә шундый яхшы яңгыр булды, Алла бирса, җылы көннәр көтәбез. Хәр нәрсә үз вакытында, бер дә юкка борчылмый галәй мен айлә дигән. Әлбәттә инде нәрсәгә борчылырга ди. Аның бит вакыты да шундый, язның... Башта кыш белән яз әзрәк көрәшеп ала бит инде, әйме? Кышның китәсе килми. Аннан яз белән җәй дигәндәй, әле җәй булмаса да, барыбер инде яз үзенең яңа сулышы белән, шундый җылылыгы белән барыбер

0: «Окна страны». Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар күплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
2: Қазандағы телефон 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: 203-96-51.
4: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, зоманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл хужалығында йоңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
5: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөресләр бәяләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
8: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
10: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Дорогие ветераны, наши защитники, герои! Компания «Акбарс Страхование» поздравляет вас с Днем Великой Победы! Мы благодарим всех, кто отстоял нашу свободу, ковал победу в тылу и подарил нам будущее. Ваша храбрость и мужество навсегда в наших сердцах. Желаем благополучия и долгих лет жизни.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Ләйлә Галиева.

0: Болгар радиосы.
1: Озанда сәгать 7.

0: Башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
1: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрыян 118-90-01-31-20. Казан Копылова 2-0+2026 ел.
2: Лилия Римадинова.
3: Сибелә чәче.

0: 740, шәһәр коды 843.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Казан, Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
4: Баулы территориаль беренчел профсоюз оешмасының правком рәисе Муллаев Раушан Закария улы сугыш ветераннарын, тыл батырларын һәм барлык Татарстан халкын бөек җиңү көне белән ихластан тәбрик итә. Җиңү көне ул туган илебезгә тынычлык китергән әби-бабаларыбызны данлау, аяусыз сугышта батырларыбызның тәвәккәллеген һәм кыюлыгын искә алу көне. Без сугыштан соң туган буыннар тиңдәшсез батырлыгыгызга, көчле ихтиярыгызга сокланып бүген сезнең алда баш иябез. Тормышларыбыз имин, көннәребез якты, күңелләр һәрчак шат булсын.
5: Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Ильизарович Рахматуллин поздравляет ветеранов района и тружеников тыла с Днем Великой Победы. 9 мая для всех одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множеством утрат. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал в боях за Родину, кто прошел суровые испытания и боролся ценой собственной жизни за нашу честь и свободу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, бодрости и душевного тепла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Илгәрәй!

өзіңіздің оратып айта тұрған сөздері ұнатылған, бәлкі енді бүгінгі күнде ешті әйтілмейдір, ләкен ол сіздің ғұмірге болашақ істерегі болып қалған нендей әйтімдер, нендей сөздер бар еді деген едім, ұнатылып барған сөздер деп әйтерге бола. Тыңлаушыларымыз яза, қайырлы ерте, Ульянск яқларына шебеге барабыз, қайырлы ертелер болсын айла деген. Тағы бір тыңлаушымыз язған, менің дәуәнием һәр вакытта да балақайларым дип дәшәйде, шул гел истә калган балақайларым дип. Менә матур, чынлап та балақайларым ничек җылылыгаймы. Тагын бер тыңлаучыбыз язган, Лилия Шариповна акыллым дип дәшәйде, бөтен укучыга да мин бик рәхмәтле аңа дигән. Менә шундый сәлам дә бар. Менә акыллым дигәннән искә килеп төште минем дә интервьюга танылган актриса, яраткан артистыбыз Флюра Пахамитова килгән иде. Ул сөйләшкәндә менә шулай Найла акыллым дип җавап биргән, истә калган шундый матур итеп, бер якын итеп, җылы итеп әйткән сүзләре шундый менә күңелемдә уйлап калды менә шул җылы әңгәмә. Чираттагысы хәерле көннәр, минем дәвәнием безгә бәбекәем дип эндәшә иде. Киемнәрен югач, Ходай сиңа да ак көннәр, якты көннәрен бирсен, изге теләкләрен телейде. Урыны җымакта булсын ул изге әби иде. Тирәк авыллардан да шкертергә киләләр иде. Тагын бер тыңлаучыбыз менә шундый истәлеген барлаган дуслар, сез дә шундый истәлекләрегезне барлый аласыз. Бәлки инде онытылган әйтмисездер дә, ләкин күңелдә матур булып, балача хатирәләр булып, уйылып калган шундый сүзләр бардыр. Әйдәгез бергәләп барабыз.

0: Озанда сәғәт 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлі таң, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый, студиядә Гөлнәс Рәшитова. Казанда Үлемсез полк бөтен Россия хәтер акциясе узды. Рөстәм Миниханов язгы кырышларының барышы белән танышачак. Ә хәзер тулырак. Казанда Үлемсез полк бөтен Россия хәтер акциясе узды. Биредә 130 меңләп кеше катнашты. Анда катнашучылар якыннарының портретларын күтәреп, Карл Маркс урамыннан 1000 еллык мәйданга кадәр төште. Үлемсез полк йөрешендә Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов һәм башка рәсми затлар да катнашты. Рөстәм Миниханов әтисенең бер туган абыйсы Галимҗан Миниханов портретын тотып барды. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Быел Үлемсез полк Россиянең 37 төбәгендә, шул исәптән Татарстанда, Казанда офлайн форматта узды. Казанлылар башкаланың үзәк урамнарыннан колонна белән Карл Маркс, Лобачевский һәм Кремль урамнары буйлап 1000 еллык мәйданга кадәр төште. Аларның кулларында сугышта һәлак булган якыннарының портретлары. Гөлшат Камалетдинова истәлекләрне кадерләп саклыйм ди. Аның кулында бабасы һәм әтисенең абыйсы портретлары.
3: Тикле авылы Нурлат районыннан минем бабам Ахметшин Хусейн Ахметша улы ул сугыштан кайтты. Мин 6-нчы класста булганда ул вафат булды. Аның иң олы улы Хәсән Гата абый ул менә 18 яшеннән сугышка алына. 44-нчы елда июльдә үлә. Волынская область, Украинада.
2: Халиса Маннанова сугышта үлеп калган бабасының портретын тоткан.
4: Алдан әзерләндем. Бабам Гайнутдинов Габдулхак портретын тотып чыктым. Ул сугышка 41-нче елда китә һәм инде шул ук елны декабрь аенда һәлак була. Без аны инде гел искә алабыз шулай. Тыныч күп йөзе барыбызга да исәнлек саулык телим.
2: Үлемсез полк әнә шулай үткән белән бүген генә тоташтыручы җеп. Ул батырларны искә алу, аларга хөрмәт күрсәтү, халык хәтерен саклау һәм буыннар бәйләнешен ныгыту. Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов эш сәфәре белән Питрәч, Теләче һәм Балык Бистәсе районнарына бара. Анда ул язгы кырышларының барышы, федераль һәм республика программаларын гамәлгә ашыру белән танышачак. Россия президенты Владимир Путин 2036 елда татар әдәбияты классигы Габдулла Тукайның 150 еллыгын бәйрәм итүне федераль дәрәҗәдә оештырырга кушты. Дәүләт җитәкчесенең тиешле указы хукуки актларны рәсми бастырып чыгару порталында урнаштырылган. Элегрәк Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Габдулла Тукайның 150 еллыгын федераль дәрәҗәдә билгеләп үтәргә тәкъдим иткән иде. Төбәкләрнең хакимият органнарына һәм муниципаль хакимиятләргә тиешле чараларны әзерләүдә һәм уздыруда катнашырга тәкъдим ителде. Татарстанда кадрлар ил күләм проекты кысаларында һөнәри белем бирү программаларын тормышка ашыруда дәвам итә. Быел төбәктә яшәүче 7600 кеше ихтыяҗ булган һөнәрләрне бушлай үзләштереп, эшкә урнаша ала. Бу хакта республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Юнәлешләр арасында машина йөртү белгечлекләре, медицина ярдәме, программа идарәсе булган станоклар да эшләү, ясалма фәхем өлкәсендәге белгечлекләр һәм башкалар бар. Бүген Казанның Тынычлык бистәсендәге Чаңгы биатлон комплексында триатлон буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге старт ала. Турнир 12 майга кадәр дәвам итә. Ярышларда катнашучылар дуатлон спринт дисциплинасында йөгерү, велосипед узышы һәм йөгерү дистанцияләрен үтәчәк. Стартка ир-атлар һәм хатын-кызлар, шулай ук 13-14 һәм 15-17 яшьтәге егетләр һәм кызлар чыгачак дип хәбәр иттеләр Физик культура һәм спорт комитетында. Бүген төп ярымфиналлар һәм финаллар, ә иртәгә эстафеталар үтәчәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 29 тиен, евро 88 сум 55 тиен, юань 10 сум 93 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 765 мм. Казанда бу минутларда 8 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ипиге ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.

0: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
1: Казан.
0: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә.
3: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яшь чикләве юк.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар Татнефть-арена Боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарае. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
13: Арыслана, яз җилләре. Җырчы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

эмоциялар искә төшүрү хатирәләр кешене икенче бер яңа адымга этәргеш ясый дияр идем. Мин, мәсәлән, күңел халатына, хәтта шуңа инде мин дә менә шул балачак истәлекләрем барлатасы килде. Сезнең менә күп кисә рәхмәт әйткән, искә төшергәнгә дип менә уланнар инде фасиякта әйтәләр дигән. Менә әле без үзебез Буар районын, Чүпрәле районыннан дигән, Чүпрәле районында димәк уланнар дип сөйләшәләр. Булып чыга. Хәерле көннәр, минем Сапура дигән подружкам бар. Ул сөйләгәндә йөрәк майым алтын тарелкасы дип әйтә иде безгә, бик күңелле иде балалар белән сөйләшкәндә инде бу дигән. Беренче ишетәм алтын тарелкасы дигән, кырыгыза йөрәк майымны ишеткәнем бар, андый спектакль дә бар, ләкин алтын тарелкасы бик кызык, Надия. Рәхмәт ясын сезгә, шундый истәлекләрегез өчен. Менә бит күпме сүзләр сезнең белән өйрәнәбез, яңаны ишетәбез, дуслар. Хәерле көннәр, Наилә. Беренче булып сезгә күп сәлам, барча туганнар, балаларга, танышларга, күршеләргә. Бездә мөслимдә суык әле, өйдән чыгасым да килми. Тәмлешкәләр пешереп, чәй тәме итеп, пәхләвә өйдә пешкәне бик тәмле була. Бәйрәмнәр дә бик матур, тыныч узды, Аллага мең шөкер дигән. Оглыбызның мулласы яңа карамалы бәләкәйдән үк сумырт сары дия иде дигән. Нигә дисәң, мин 6 туган арасында бер үзем сары күңгүрт чәчле чәчле идем дигән. Һәм шуңа да булмадым икән дип уйлыйм үземчә. Сезне яратып тыңлаучы мөслимнә Лилия булам дигән Лилия. Тамырка искә төшердек, ни өчен туктап калдым. Дуслар, сез безгә Максқа шылтыратасыз. Әгәр дә шылтыратасыз икән, без инде алда язган кешеләрнең смсларын укый алмыйбыз. Шуның өчен гомумән без смслар аша гына сезнең белән аралашабыз. Ярыймы? Шылтыратсагыз да, без

сөздер турында сөйләштек һәм әлбәттә инде бер-беребезгә дәшкән сүзләр турында яным, багылмам һәм башка бик күп кенә шундый сүзләрне искә төшердегез якыннарыгызның. Шуңа да әле дәвам итә, менә килгән смс-ларны да эфирдә мин яңгыратырга әзер.

0: гормональ үзгәрешләр ширин кичергән хатын-кызлар өчен дә файдалы. Организмда куан әйләнеше яхшыру сәбәпле, санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кичектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Юратларга санчи сидек юла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән, инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник авыруларны җиңел кичерергә һәм сәләмәтлек, кәйфне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: Байбаш муниципаль район башлығы Альберт Ильгизярулы Рахматуллин биік жеңу күнін қоршалу үші ветеранларымызға изгі тілеклерін жеткірі. Хәр елні 9-шы майны белгілеп өткенде, біз оның ненде юғалтулар бәрі-бәріне берілуін іске олабыз. Хүрмәтлі әби бабаларыбыз, неше айлар ұсса да, көпмі буын олышынса да, халық батырлығы бір қайшан ұнытылмаз. Йоқтым аяқ болып, еш буынға дұрыс йол көрсетір. Ватанны сүйерге, туған ел хақына күрешірге үйретір. Рахмет сізге, хүрмәтлі ветеранларыбыз. Ғұмырыгыз ұзын, сәлеметлігіңіз нық, күндеріңіз тыныш болсын.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Березка питомника со значением только хаошартлар на щедам хам наклажит меж мглябагаш кувагус интеллер разрыляда. Климат шартлар на туры китры выстрелган, сирягиш реторган, популяр жилляк жимеш хам декорации хаваши с интеллера, газон купиолог шешеклерин бермин на артак туры хам сорта так дымителя. Китрып хам утортып табирабыз. Уз интеллер нудрис вербеля уоламнар нолатабыз. Березка питомника. Бельшмешен телефон 31-0-31. Шехер кода 88-52.
3: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә эш масам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка». Спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: біздің жазған хабарларын оқиын. Мына бір тыңдаушымыз жаза, біздің идахар ерте, хайырлы ерте қояшым деген сөз біле басталып кетеді деген. Нинди мотор сөз бе, достар, әлбәттә енді. Білесіңіз, мына бағылмам деп дәуәне айтып тұрған еді деп көп кісі тыңдаушыларымыз жазды. Татар тілінде бағылмам деген сөз ол неше? Олма. Татлы ризык кына түгел, ә иң кадерле кешең дигәнне дә аңлата. Һәм бүген ялкыны яныгыздагы кешеләргә дә. Менә шул сүзләрне әйтик, кадерлем алтыным. Чынлап та, рәхәт бит. Хәзер инде бәлки кемнәрдер урамга чыгарга җыенадыр. Синоптиклар алай җылы көн дип вәгъдә итә. Аяз, имы-имы, кояшлы. Җылын кем белгән? Кемгәдер 10 градус җылы, кемгәдер салкын булырга мөмкин. Һәр хәлдә кояшлы һәм матур көн дип фаразлый синоптиклар, дуслар. Демәк, идә утырмыйбыз, бакчага чыгабыз, парккамы, туганнарны күрәбезме, юлда булсагыз, юлларыгыз уң булсын дигән теләктә. Эфирне дәвам итик, менә тыңлаучыбыз язган, айла хәерле иртә. Безнең әби әтине алтын баганам дия иде, Резидә кичке таңнан язып җибәргән, менә шундый тагын бер истәлек. Хәерле көн, айла, уңышлы эш көннәре насыйп булсын, әнием безне иркәләп йөрәк җимешем, бәгыр тимәм. Тимир рухларым, Аллах берген бүләген дип яратайды, алтыным урыны және түрләрендә булсын әниемнең нәкъ менә шул ягымлы сүзләр. Бүгенге көндә аныкларыңа җитми. Сагынабыз түбән камыдан Резиде шундый истәлекләрен барлаган тыңлаучыларыбыз. Хәерле көн, Айла, минем апамның кайнанасы аныкларына сиздерүп эшләрем дип әйтә дигән. Әйтеп тормыйм инде, мин сөйтеп язган, сез аңладыгыз. Нәрсә турында шулай дип әйтә иде дигән. Хирмжан районы Иске Үтәмеш авылы Кудагы әбинең исеме Фархынур иде. Балаларын бик ярата, хәтта минем балаларымны да дигән. Менә шундый урында җәннәт төрләрендә булсын. Шундый истәлекләр бик күп, дуслар. Рәхмәт барыгызга да безнең белән булганыгыз өчен.
1: Илшат Сафин.

0: Кадерли ветераннар, бизнен яклаучылар, геройлар. Акбарс Иминият компаниясы сезне бийек жиңү күне белән кутлый. Азатлыгыбызны саклап калганнарга, тылда жиңүне яулаган һәм безгә киләчәк бүләк иткән һәр кемгә рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезнең батырлыгыгыз мәңгегә безнең йөрәкләрдә. Иминлек һәм озын гомер телибез. Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай» һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
1: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
1: Болгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар,
1: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп тик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 20 грамм 1-й ярд. Украин 18-784-7589-5684.
4: 2026 ел. Яшикләве 6+.
6: Изге Болгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Болгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
7: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Автобусқа қадыр жылы көрсеті ұршақ мұрабайлар сабасы үгір жер жол түбән қамыда 11-14 жәдел әлмәт ұзнақай мүслім сарманақ танышташ лайық 14 градус жылы дұстар 12-сінден сұң жылы та ауылға табайынды 24-27 градус жылы бұл өкітілі.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Окна страны. Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте окнастраны.рф.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
4: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Бәйрәмнәрдә нишлисең?
7: Бакчада инде, ә син?
6: Мин тәрәзә алыштырам.
7: Үзеңме?
6: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
8: Опас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамагы районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй: 8-993-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
9: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Қазанда 16-нче Бөтенроссия татар дине хәлләре җыены үткәрелә. Быел Хойшыга Татарстаннан 1800 кеше китәчәк. Ә хәзер тулырак. Татарстан урманнарында янгын куркынычы югары булу аркасында шторм кисәтү гамәлдә ул 12 майга кадәр дәвам итә дип кисәттеләр Татарстан гидромет үзәгендә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга урманнарга баруны чикләргә киңәш иттеләр. Моннан тыш учак ягу, ачык ут куллану, кырларда һәм агачлар астында кыру белән яндыру тыела. Быел Хойшыга Татарстаннан 1800 кеше китәчәк. Беренче төркем 16 майда юлга кузгала. Бу хакта журналистларга Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Мәрҗәни мәчете имам-хатибы Рауил Зафаров белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Татарстан өчен әлеге квота 2024 елдан бирле гамәлдә. Хаҗга 16-17 май көннәрендә китәчәкләр. Рауил хәзрәт Зөфәров белдерүенчә, һәр төркемне гарәп телен һәм Сәгүд Гарабстаны канунларын яхшы белгән тәҗрибәле хәзрәтләр озата бара.
3: Корбан гаете белгәнебезчә хаҗыбызга бәйле. Ягъни улы булган мәрәсимнәр безнең кардәшләребез, ватандашларыбыз ярак булган гомернең инде улы булган сәфәрләренә кузгалалар иншааллах. Ягъни безләр өчен ватаннарыбыз өчен изге Мәккә җирлекләрендә, Мәдинә Мөнәвәрә җирлекләрендә иншааллах дуаларын кылалар һәм дә елның елы Аллага шөкер квотабыз 1800 кеше тулып килә һәм дә 16 май көнне Татарстаныбыздан беренче 4 группа кузгала иншааллах.
2: Изге җиргә 20 табиб та кузгала, алар хаҗиларына сәфәр дәвамында кунакханәләрдә, Мина үзәнлегендә, Гарифә тавында зота барачак, кирәк булса ярдәм күрсәтәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қазанда һәм Әлмәттә Татарстан студент отрядлары үткәргән яшьләргә эш республика яшьләр форумында 1500-дән күбрәк кеше катнашкан. Форум мәйданчыкларында республиканың 24 районыннан килгән Россия студент отрядлары, хәрәкәт ветераннары, эш бирүчеләр һәм мәгариф оешмалары вәкилләре кадрлар мәсьәләсе һәм яшьләрне эшкә урнаштыру мөмкинлекләре турында фикер алышты. Студентлар хезмәт отрядларының республика үзәге директоры Василий Слаев сүзләренчә, яшьләргә эш форумы яшьләр һәм эш бирүчеләр өчен турыдан-туры аралашу мәйданчыгына үрелгән. Анда укучылар һәм студентлар уку, эшләү һәм яңадан белем алу өчен кирәкле юнәлешләр белән таныша. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстанда хәзер 52 меңгә якын вакансия ачылган, ә предприятиеләр нәкъ менә яшь белгечләр белән кызыксына. 15-17 май көннәрендә Казанда милли тормыш һәм дин 16-нче Бөтенроссия татар дин әһелләре җыены узачак. Биредә Россиянең 79 төбәгеннән 1000 татар катнашуы көтелә. Бу хакта Татаринформда матбугат очрашуында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстан дәүләт советы депутаты Донис Шакиров әйтте. Ул форум кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов катнашында пленар утырыш, хәләл маркет, дискуссия мәйданчыклары эше ниятләнгәнен билгеләп узды. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ипигә ягылган май тәмен.

0: корма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23.
4: www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Их ты бар!
6: Их ты бар!
7: Их ты бар! Булвар радиоса Тахдимита!
8: Уникальный сентябрь, Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
10: Популяр жерчилар.
11: Дертлешерлар.
12: Юмор хэм кайнар хитлар фестивале.
13: Килигес. Татнефть аренаның бозын.
14: Бергеләп әрдик.
15: Билетлар Татнефть арена бос сарай кассаларында. Хэм тына тикет сайтында. ОО ЛДС 1000 Татнефть арена бос сарай. Бозын РТ 600 урана 42 йыл. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 йыл. Яшекле 6+.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Тапшыру 12 яштан өлкәнрәкләр өчен. Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
18: Мәңгелек Тукай.
17: Яшь егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйр Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
19: Ташлавы, шаулы. Табигатьтин жанга рахат. Бийек Тукайыбызның гомер бишиге аңа беренче шатлык кайгы хисләрен татыткан иҗат сәләте биргән җирләр. Ләкин күңелне ниндидер авыр хисләр дә билеп ала синдә. Дөньяда бер генә шагыйрьнең дә җылылык эзләп үз гомерендә 7-8 хатынга әни дип дәшеп караганы булмагандыр. Мөхәммәт ага Мәгъдиевнең шул сүзләре тынгылык бирми җанга. Кешкене Габдулла да шушы тирелерні өзі хатырлемесе де, көргендір, бәлкі оны мене шушы тиреден шанаға салып, екі көтеріп ергенлердір. Шушыннан бір йыллар шамасы вақыт өткеш, әнисі Биби Мәмдуде янына соснаға алып кеткенлердір. Ярар. Қошлауышның табиғаты бик матур. Әммә мақсатым бит Тукай музей йорты білен танышу. Музейді Лейла апа көтедір. Бу гарай шығып кетті де юғалды деймесін әлі. Әне, әзлерге де шыққан түгілмі. Лейла апау, мында мен, мында.
20: Әйде гарай, ұзақладымыз. Әлі қойтып кеткен енді деп те ойлап қойдым.
19: Хәзір кірем. Ого, мында нендейдір шиғыр юллары язылған рәсім бар. Бар күңілдерден жылы, юмшақ, сенің қабір ташы. Шунда тамсын көз яшымның ең ашы һәм татлысы. Лейла ханым, ялғышмасам, бу бит Тукайның әнисе Биби Мәмдудәгә багышлап язылған шиғырларының берсе. Менә мин шуны аңламыйм. Мәмдүдә 2 яшьтә 8 айлы Габдулланы нишекләр итеп Шәрифә карчыкка ташлап калдырып китә алгансың, ә? Габдулланның мин бу карчык ханәсендә кадерсез, артык бер бала булганлыктан ул мине әлбәттә тәрбияләмәгән. Тәрбияләү түгел. Яш балаларының иң мохтаж булдыклары ашық йөзендә күрсәтмәгән дип язу нише каңларга.
20: 1887 елның язында Биби Мәмдүдә бер яшьлек улын алып кире

0: 10 яшында вакытта үлеп кеткен була. Хәм Зинатулла хәзрәт икенче тапкыр Нолоса авылыннан Латифа исемле мулла кызына әйләнә. Латифа Зинатуллага 6 бала тудыра. Ул вакытта Бибемәмдүдәгә бик күп яучылар килә. Чөнки Мөхәммәт Гариф та күрше тирәгә танылган мулла була, яучы булып чыгышы белән Арча районына Мендеш авылыннан булган, шулай ук Кышкар мәдрәсәсендә белем алган 69 яшендәге Шакир Мулла 23 яшьлек Биби Мәмдүдәнең кулын сырый. Аның тормышы бераз хәлле була. Инде ул яш кәләш өчен 30 сум мәхәр акчасы да түли. 30 сум ул вакытларда зур акчалардан саналган. Бер сыер 3 сум торган. Никах язуын да Зиннәтулла хәзрәт үзе укыган. 1888 елның 22 декабрендә Биби Мәмдүдә риза булып Шакир Муллага кияүгә чыга. Улын кушлавышта калдырырга Әтисе йортында калдыралмышын ки әйткәнемчә, Зиннәтулланың тормышы авырлардан була, ишле гаиләсе, менә муллага бер никадәр вакыт ияләнем дә, аның рөхсәтен алып, яңадан үз гаиләмә алдырымын дип уйлый. Иренең туганнарында да кушлавышта калдыра алмый, ә менә үзе кушлавышта яшәгәндә кирип чыгып йөргән, якын күргән Шәрифә исемле әбидә калдыра. Ул әбинең бер кызыгына булган була, истәлекләргә караганда ул вакытта бит ир бала булган кешегә җир иманасы биргәннәр. Менә ул әбигә дә әйтүчеләр булган. Менә ир баланы алып кал да сиңа җир бирелер дигән. Бер арыш кибәне хисабына 71 яшьлек Шәрифә әби Габдулла җанны тәрбиягә алып калдыра. Ә Тукай шул әбидә яшәгән вакытын ул бит бөтенләй хәтерләмәгән. Кеше сөйләве буенча гына үзенең истәлекләрендә язган. Ә Шәрифә әбинең хылкы инде бераз авыррак булган. Авыл халкы да аны өнеп бетермәгән. Бәлки авыл халкы да Габдулла Тукайга аның турында нашар сүзләр әйткәннәрдер. Улын сагынып Биби Мәмдүдә шигырьләр дә язган. И түрендә бакчада бер сандугач сайрый. Нигә сайрый бу сандугач кагынып, шуныңга сайрый минем елаганымны белеп, баламны сагынып дип әйтәм. Тукайның шигыри осталыгы әнисе ягыннан һәм Зиннәтулла бабасы ягыннан күчкән.
1: Лейла ханым, әнисе үлгәч Тукайны бабасы Зиннәтулла карт үзенә алганы мәгълүм. Ни өчен ул нәни малайны бер белмәгән җиде ятларга биреп җибәрә икән? Яңа гаиләдә Тукай ничек яшәгән? Сездән бу хакта Тукай иҗаты белән танышырга килгән туристлар да еш сорыйдыр.
0: 1890 елның 18 гыйнварында Биби Мәмдүдә 26 яшендә үлеп китә. Ә Тукай үзенең истәлекләрендә ничек итеп әнисенең кыш көнендә аның мәйетен алып киткән кешеләр артыннан ялан баш, ялан тәпи килеш, кыйма ярыгыннан шуышып чыгып, әнкәйне бирегез, әнкәйне кайтарыгыз дип елап барганын хәтерлим дип яза. Кызыннан озак хәбәр булмагач, Зиннәтулла хәзрәт шул авылга ат җигеп үзе килә һәм анда аның кызының кабре каршы ала. Менә ул кабер каршында үзенең озын шигырь юлларын яза. Ул вакытта шигырьләр иске татар сүзләре белән язылганнар. Гәрәй сиңа аларның кыскача гына инде тәрҗемәсен әйтеп китәм. Бу минем гүзәл кызымның газиз кабер урны. Аның исеме Биби Мәмдүдәдер иде. Ул минем бик шибәр кызларымнан берсе иде. Сүз тыңлаучан иде. Мин аны күзләрем туйганчы күреп тә кала алмадым. Кызганыш аның гомре генә кыска булды. Туган җире Кушлавыш, үлгән җире Соснадыр дип әйтә. Тукайның ак фәрештәгә тиңләгән Биби Саҗидә апасы башкорт шагыйре Афзал Кудашка язган хатында әйтә. Апам Биби Мәмдүдә үлеменнән соң әти үзенең озын шигырен язды. Аның вафатыннан соң бездә өйдә бер атна мәтәм көне торды. Әтием җылы-җылы үзенең шушы шигырен укый иде дип әйтә. Зиннәтулла хәзрәт үзенең оныгын исән калдырасы килгән оныгын Шиле авылына алып кайтты. Әлбәттә аны инде шатланып каршы алучы булмаган бары тик Саҗидә апасы гына аның кайтканына бик шатлана. Бабасы гаиләсендә яшәгәндә аның шул апасы үзенең актык икмәге, шикәр шапмагы белән булышкан. Соңыннан 1903 елда Тукай үзенең хатында 30 июнда оңға мұражағат ете. Әй, Мүшфиқа апайым, сенің бала шағымда хәм қазір дәйткен изгіліклеріңні қабіргә ятсам да ұнытмам деп язам. Зиннатулла хәзірет, ішлі ғайләсіндә нишікті ұнығын соқлап қолырға ұмтылы, оның қәлін оңлағы.

0: Шыла музей ашылуын татанасына язушылардан Хасен абый, Туфан килә. Олар Сибгат абый Хаким белән бик тырышып йөриләр. Ничек тә Тукайның туган авылында музей ашырга икән дип. Безнең хәзерге вакытта Кушлавышта 9 еллык мәктәп, бик матур музей, асфальт юл, ә музей экспозициясе Тукайның әти-әнисенең йорты белән таныштыра. Экспозициядә Тукайның балалар өчен язылган китаплары зур урын алган. Сез Кушлавышта Гаплажаннан бала шағы мүхиті келушілеріні біз рахатланып Кушлауыш ауылында қоршы олабыз. Ә қазіргі вақытта Кушлауышта Тукай білен бейлі біргенә бината сақланылмаған бары тек әтесінен қабрегенә оның бала шағы турында іске олып тұра. Біз әтесінен қабрен іше еллар бойы бұяп шардуғанларын қорап тұрдық. Оның шардуғаны оқ білен қора түсілерге бұй алған шынки мұлаларының шардуғанлары башқа шардуған түсілерінен ойырлып тұра тұрған болған. Былтар район жетекшілігі тарафынан оның енді қабір торшы яңадан бик матур етіп өзгертілді. Зиратқа алып бара тұрған юлға да брусчатка жайдылар, һәм бюстқа да брусчатка жайылды.
1: Рахмет, Ләйлә апа. Мәңге тере, мәңге үлмәс классиклар, дахилар, ғасырлар узғаннан соң да безнең белән яшиләр. Сез бәхетле, Ләйлә ханым. Сез Тукай рухы белән яшисез. Бу җирлекнең хавасын, бу авылның ямен-тәмен мөмкин кадәр узаграк соклыйсы килә күңелдә. Әле бүген сезнең музейга дип кайтканда күршегез Шәриф абзый белән туры килде. Юлыбыз. Тукай чишмәләреннән алынган су белән чай куеп җибәрмен дип кунакка дәшкән иде. Шакырган җиргә бармы ярамас? Шулаймы, Ләйлә апа?
2: Хәерле юл сиңа, Гәрәй. Уңышлар телим. Шәриф бабайга сәлам әйт.
1: Ишрашканга кадәр. Казанга кайтып, дусларымны да бирегә килергә үндәрмен әле. Шагыйрьнең бала шак эзләре буйлап сәяхәт итәсегез килсә, Кушлавыштагы Тукай музее мөдире Ләйлә Мөхәммәтшина янына килегез диярмен.
3: Мәңгелек Тукай. Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
4: Болгар радиосында реклама.
5: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОМ 166-20-46-60.
7: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
8: Телефон в Казани 203-96-51.
9: 203-96-51.
7: Звоните.
10: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
13: Димәк, дөрес җавап.
14: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
13: Ай, сорау да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
15: Уенда сүз
13: игътибар белән тыңлагыз, яме?
16: 12+.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Авыл кайым. Җыр шикән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Румия Мифтахова. Без ауылдан. Безнең рәвеш үзгә. Сөйләм башка безнең кием дә. Безнең йөрәк төвге кар төшсә дә, тулган ай күрсә дә сөенә. Без үскән без бишек җырын тыңлап. Киек каз моңнары ишетеп. Изгелеккә күңел шәрран ачып. Без ауылдан чөнки. Мең шөкер.
2: Тапшыру реклама максатында әзерләнде.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда

0: Шақ табиблар бала шақтан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум сауыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjeludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганайшысы первый обойный кибете шахси шмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Булатым шахтадан качықсылый папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы иде деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
4: Хәйерле көн, сауларымызсыз. Ассаламу алейкум, дусларым, дусқайларым. 12 толарга 12 минут башкалабыз. Казаныбызда 10 градус җылы казаныбызда. Дуслар, бик җылы түгел, җиле салкын. Һәм инде шатлыклы хәбәр ирештерим. Иртәгәдән температура күтәрелә. Көндез 14-19 градуска кадәр. Төнлә исә -5-кә кадәр туфракта карау булырга мөмкин. Уртача температура 0+3. Җилнең юнәлеше үзгәрә. Көньяк-көнчыгышка җәйгәндә секундына 14 метрга җитә. Ә берсе көнгә инде 26 градуска кадәр температура күтәреләчәк.
1: Болгар радиосы. Болгар радиосында реклама.
5: Окна страны. Качественные окна из пластика и алюминия по цене завода. Без посредников. Подробности на сайте окнастраны.рф.
6: Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Ильизарович Рахматуллин поздравляет ветеранов района и тружеников тыла с Днем Великой Победы. 9 мая для всех одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множеством утрат. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал в боях за Родину, кто прошел суровые испытания и боролся ценой собственной жизни за нашу честь и свободу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, бодрости и душевного тепла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны.
7: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
8: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Friend Auto Parallel Import аша иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
9: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
10: Казан,
9: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
11: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
12: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
13: «Березка питомника» сезон өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китерде.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Рөстәм Миниханов Петрәч районында язгы кырышларының барышы белән танышты. Казанда триатлон буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге старт ала. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Петрәч районында язгы кырышларының барышы белән танышты. Ул билгеләп үткәнчә, районда кече һәм урта бизнес өлеше 35% һәм бу юнәлешне үстерергә өндәде. Шулай ук игътибар социаль инфраструктуралы торак төзелешенә юнәлтелгән Росагролизинг акционерлык җәмгыятенең машина трактор комплексы проекты тәкъдим ителде. Агрохаб склад бүлмәләрен, уку сыйныфларын, дәүләт техника күзәтчелеге бүлеген һәм агросервис хезмәтләрен үз эченә алачак. Казанда «Үлімсіз полк» бүтін Россия хатер акциясы ұзды. Береде 130 мыңләп кіші қотнашты. Онда қотнашушылар яқынларының портретларын көтеріп, Карл Маркс ұрамынан мүн еліқ майданға қадар түшті. «Үлімсіз полк» ерішінде Татарстан рейсі Рөстәм Миниханов һәм башқа рәсми затларда қотнашты. Рөстәм Миниханов әтесінің бір туған абысы Ғалимжан Миниханов портретін тұтып барды. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
3: Быйыл «Үлімсіз полк» Россияның 37 түбегінде, шул исәптен Татарстанда, Казанда офлайн форматта узды. Казанлылар башқаланың үзәк урамнарыннан колонна белән Карл Маркс, Лобачевский һәм Кремль урамнары буйлап мең еллык мәйданга кадәр төште. Аларның кулларында сугышта һәлак булган якыннарының портретлары. Гөлшат Камалетдинова истәлекләрне кадерләп саклыйм ди. Аның кулында бабасы һәм әтисенең абысы портретлары.
4: Кикле авылы, Нурлат районыннан минем бабам Ахметшин Хусейн Ахметша улы, ул сугыштан кайтты. Мин 6-нчы класста булганда ул вафат булды. Аның иң олы улы Хәсән Гата абый, ул менә 18 яшеннән сугышка алына, 44-нчы елда июльдә үлә. Волынская область, Украинада.
3: Холиса Маннанова сугышта үлеп калган бабасының портретын тоткан.
5: Алдан әзерләндем. Бабам Гайнутдинов Габдулхак портретын тотып чыктым. Ул сугышка 41-нче елда китә һәм инде шул ук елны декабрь аенда һәлак була. Без аны инде гел искә алабыз шулай. Тыныч күп йөзе барыбызга да исәнлек саулык телим.
3: Үлемсез полк әнә шулай үткән белән бүгенгене тоташтыручы җеп. Ул батырларны искә алу, аларга хөрмәт күрсәтү, халык хәтерен саклау һәм буыннар бәйләнешен ныгыту. Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген казанлылар үзләренең эт хәммәчләренә котыру урына каршы бушлы вакцина ясата ала. Шул ук вакытта хайваннарга чиплар да куялар. Вакцина кую пунктларының адреслары белән Казан мэриясе сайтында танышырга мөмкин. Бүген Казанның тынычлык бистәсендәге чаңгы биатлон комплексында триатлон буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге старт ала. Турнир 12 майга кадәр дәвам итәчәк. Ярышларда катнашучылар дуатлон спринт дисциплинасында йөгерү, велосипед узышы һәм йөгерү дистанцияләре үтәчәк. Стартка ир-атлар һәм хатын-кызлар, шулай ук 13-14 һәм 15-17 яшьтәге егетләр һәм кызлар чыгачак дип хәбәр иттеләр физик-культура һәм спорт комитетында. Бүген төп ярымфиналлар һәм финаллар, ә иртәгә эстафеталар үтәчәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 29 тиен, евро 88 сум 55 тиен, юань 10 сум 93 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучы болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
7: Машинагыз ботылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
8: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Бүтін Россия мәдәният хезмәткәрләре һөнәри берлегенең Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Сабитова Альбина Фәритқызы барлык ветераннарны, тыл хезмәтчәннәрен, сугыш чоры балаларын һәм республика халкын бөек җиңү көне белән котлый. 9 май безнең өчен изге һәм кадерле көн. Без киләчәктә буынга якты тормыш бүләк иткән ветераннарыбызны һәрвакыт истә тотачакбыз. Чын күңелдән рәхмәт белдерәбез. Алар белән горурланабыз һәм хәтеребездә мәңге сакларбыз. Тирә-юньдә тынычлык, дуслык чәчәк атсын. Бәхетле, шат елмаюлар белән тулы тормышта яшәргә язсын. Җиңү көне белән.
5: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закарьевич от всей души поздравляет всех ветеранов войны, тружеников тыла, всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы. День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших нашу Родину. Сегодня в этот светлый день мы обращаемся ко всем ветеранам с глубоким уважением и благодарностью. Спасибо вам за возможность жить, любить, радоваться жизни. Желаем вам здоровья, благополучия, светлых надежд, уверенности в завтрашнем дне и бодрости духа.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГМ 166-20-46-60 Казан.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
8: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмәт Казандагы телефон буенча.

0: 22104.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24777, код 84362. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Қойнар хит проектінің иғанашысы Lotus Med наркология өзегі жауапылығы шекленген жәмғиеті.
5: Нәрсе бірді кейфің йоқ?
6: Эй, о апа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
7: Lotus Med наркология өзегі. Ишанышылы, зұр тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
8: Ескері еғандысы болу иқтима. Алдан табип білен кенгешлешу керек.
9: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Қайырлы оңышлы ембілі мотор кемасындасылар. Әмі әгізге дейізге тілеклер білен бұлға радиосы тапшыруларын дәуам етем. Сізден келген құтылаулар. Құтылаулар біздің фәқет сайтымызға қабыл етіп алына дейдік, дұстылар. Максқа бір ненеді шәқси беремнәр туған күн юбилейлар білен. Бәйлі құтылаулар қабыл етіп алынмай. Макс номерна бар тек сәлемнәр қабыл етіп алына. Һәм енді біздің шираттағы электрон почтабызға келіп ерішкен тәбрикнәме. Бүгін ғайләбізді яқты бәйірем болық бизнес районы кіші Оқма сауылында яшәүші тұрмыш иптәшім Хисматов Булат Әғзәм улының туған көне. Аны ихлас күңілден ғымыр бәйрәме белән құтлыйбыз, иң изге тілекләребезне юллыйбыз. Син кояшлы язда яшәү даулап дөньяға килгәнсең, ғымыр бәйрәмендә тәүге умырзаялар уяна. Күңелләрдәге хисләр яңара. Күннәргә, җир анага бәрәкәт ингәндәй була. Әле кайчан гына кавышып яши башлаган идек, аккан судай 8 ел ғымыр узган. Тормыш юлы бер кемнеке дә шумагына бармый. Барсын да бергә күрәбез, бергә кичерәбез. Синдәй ирнең янәшәмдә булуы миңа көч бирә. Кыйын хәлләрдә мин синең ышыгыңа сыенам. Яшәгән сайын тормышның тәме, бәһәсе артагына бара. Дөньядагы иң зур байлыгыбыз безнең ике кызыбыз бар. Рәхмәт, Булат. Синең үрнәктә минем күңел җылысында тормышта үз урыннарын табардай. Йомшак күңелле, рәхим, шәфкатьле балалар үстерәбез. Киләчәктә дә бер-беребезгә, балаларга терәк таяны өч сау сәламәт, узын гомерле, бәхетле булып яшәргә ясын. Авыр чаклар булды, сабый бала кебек, сиңа чаба идем наз эзләп. Чишмә сырау туса аптырасам, сиңа кайта идем юл эзләп. Син бит минем аумас терәгем, салкыннарда җилдән ышыклаучым. Ерак юлда армас юлдашым, янда син булганга мин бәхетле, син бит минем гомер кояшым. Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Инзилә, кызларың Сәйдә белән Дилә дип илан алган әлеге искиткеч матур тәбрикнәмә Хисмәтов Булат Әгъзәм улын гомер бәйрәме туган көне белән тәбрик итеп изге теләкләргә кушылабыз, чөнки күңелдән гаилә бәхете, гаилә бәрәкәте телибез. Балаларыгызның игелеген күреп яшәүегезне телибез. Әлеге җыр сезнең хөрмәткә яңгырый, Булат әфәнде рәхим итеп тыңлый.

0: Бар 106 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Кадерле ветераннар, безнең яклаучылар, геройлар. Акбарс иминият компаниясы сезне бик җиңү көне белән котлый. Азатлыгыбызны саклап калганнарга, тылда җиңүне яулаган һәм безгә киләчәк бүләк иткән һәр кемгә рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезнең батырлыгыгыз мәңгегә безнең йөрәкләрдә. Иминлек һәм озын гомер телибез.
2: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талстой, Рама, Бринчир. Украин, Изун, Сигез, 1884, 7189, 582.
7: 2026 ел, ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Саф, туған негіз. Жыршы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш еллей аласыз.

0: Заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
1: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
0: 18+.
2: 2026 год.
3: Эх ты бар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус.
6: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
7: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Россия авиация сәнәгате хезмәткәрләре профсоюзының Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Фәсхетдинов Равил Кәрәмулы бөек җиңү көне белән тәбрик итә. Бу бөек бәйрәм генә түгел, батырлык, фидакарьлык үрнәге күрсәтеп, җиңү яулаучыларны искә алу көне дә. Бу көнне без балаларыбыз, оныкларыбызның тыныч киләчәге өчен бәйсезлек яулап алган җиңүчеләр буынын зурлыйбыз. Һәм төп бурычыбыз бүгенге көндә дә нацизмның таралуына юл куймыйча, яулап алынган тынычлыкны саклау. Бөек җиңү бәйрәме көнендә җиңү шатлыгы һәм хәтер безнең йөрәкләрне берләштерсен. Һәр кайсыбызга нык сәламәтлек, озын гомер, аяз күк йөзе телим.
10: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
11: Казандагы телефон 203-96-51.
12: 203-96-51.
11: 203-96-51.
13: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Қазанда сағат 1. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда көчле җил фаразлана, Рөстәм Миниханов Теләче районында чәчү кампаниясенең барышын бәйләде. Ә хәзер тулырак. Татарстанда көчле җил фаразлана, иртәгә көндез җил секундына 15-17 метрга кадәр көчәергә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында Татарстанда яшәүчеләргә куркынычсызлык чараларын үтәргә кирәклеген искәрттеләр. Реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында булмаса киңәш итәләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыкканда 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Бүген Татарстан рейсы Рөстәм Миниханов Теләче районында чәчү кампаниясенең барышын бәйләде. Ул авыл кешеләренең барлык программалар буенча системалы эшләүенең мөһимлеген ассызыклады. Ул махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә, шул исәптән һәлак булганнарның гаиләләренә ярдәм кирәклегенә аерым игътибар бирде. Шул ук авыл җирлекләре җитәкчеләре белән очрашудан соң республика рәисе Олан терлекчелек комплексында булды. Объектта 500 башка исәпләнгән сыер авзары һәм сау залы урнашкан. Бүген Қазанда генерал Ринат Тимиржанов белән хушлашу тантанасы узды. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов ачты. Ринат Закиевич гомер буе республикага һәм илгә хезмәт итте. Кайда гына хезмәт итсә дә, ул һәркем өчен үрнәк булды. Мин аны күп еллар төрле вазифаларда эшләгән икәнлеген беләм. Бу барысы өчен дә зур югалту. Без аны һәрвакыт республикага һәм ватанга хезмәт итү үрнәге буларак истә тотачакбыз, диде Рөстәм Миниханов. 12 майдан Қазанда Халықара Россия Ислам Дөньясы Қазан форум башлана. Анда Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие депутат хатын-кызлар берләшмәсе 4-нче ел рәттән хатын-кызлар терәге оештыра. Быел ул ясалма интеллектка халықара берләшмәләргә багышланачак. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советында узган матбугат конференциясендә Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева хәбәр итте.
2: Быелғы мәйдан шықтың үзіншәлігі 21 дәулеттен біздің қонақларымыз келешек. Мұндайыны қазір технологик темалар өз орынын алып тұралар. Шоға көре акцентларымыз біраз шушы технология яқыларына көшті. Әлі үш елілік ғайлы тұрында, ғайлы хәм ішмәкәрлік арасындағы баланс тұрында сөйлейдік. Ә қазір енді шоның бейік технологиялар, ясалма интеллект тұрында біз сөйлешеміз. Қонақларымыз қазанымызды яратып келелер. Қазір енді біз хатын-кызлар бары тик үзенең оешмасын гына күрсәткән хатын-кызлар түгел, әмма эшмәкәр хатын-кызларны берләштергән хатын-кызлар.
1: Бөек Ватан сугышы ветераны

0: районнарына 30 июнге кадәр шәһәр яны поездларында ташламалы йөрү мөмкинлеге бирелә. Бу хакта Содружество компаниясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бушлы йөрү хукукы Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәм инвалидларга, тыл хезмәтчәннәренә, камалыштагы Ленинградта яшәүчеләргә, шулай ук концлагерьләрдә һәм башка урыннарда тоткынлыкта булганнарга бирелә. Моннан тыш, аларны озатып йөрүчеләргә дә билетлар бушлай. Хава торышы хақында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндіз 14 градустан 19 градуса қадар жылы болу фаразлана. Атмосфера басымы 762 миллиметр. Қазанда бұл минутларда 11 градус жылы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші ерт.

Бары тек менен гана сурагыз деген Аллах тагала. Мен исе сиздин дуагыңызга жооп беремин деген. Бары тек Аллах тагаладан гана эң жакшысын, эң матурун, эң халалын. Сырык дуслар, хаминде биз сурагандар ихлас көңүлдөн сурагандар албетте жоопсуз калмасын иншалла. Мен сизге бары тек изги тилектеримди тилейм. 2:17 минут студияда мен Фаил Гыймадов хаммагызда. Салам менен дуслар, эй Аллах тагаладан сурагандардын суроолору бик көп экенин инде биз билебиз эми эң инде албетте дуа кылып жолбарып суроо ихлас күңелден һәм намазлардан соң бигрәк тә менә иншарах тахаҗҗуд намазларыннан соң иртәнге намазлардан соң дуслар бүген безнең интуиция көне билгеләп үтелә икән бүген дөнья күләмендә үзеңнең интуицияңа ышан дигән көн билгеләп үтелә менә интуиция дигәндән ул инде бер менә шушы йөрәк авазы күңелнең ничектер фәрештәләрнең дип әйтик мисең сиңа турысын дөресен гадилен әйтү һәм кутылгысыз ниндидер вакыйгаларда, ниндидер чыгу юлы булмаган вакытларда, аурулар вакытында, кыйынлыклар вакытында

0: www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан,
1: Проточная 6, 8, 907, 92, 71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗани мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249 16 31.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булу.

Орша муниципаль районы башлығы Хисамыддинов Алмаз Гадреуф улының бейрам кутлауы. Хөрмәтле ветераннар, сезнең батырлыгыгыз һәм фидакарлыгыгыз безнең мәңгелек мирас. Сез тылда да, фронтта да ватаныгызны саклап, безгә тыныч һәм матур киләчәк бүләк иттегез. Сабырлыгыгыз, ныклыгыгыз һәм ватанга мәхәббәтегез яш буын өчен иң зур үрнәк. Без ватаныбызның данын югары тотарга һәм аңа тугры хезмәт итәргә вәгъдә итәбез. Сезгә сәламәтлек, бәхетле озын гомер, тынычлык телим. Шиксез хөрмәт белән Орша муниципаль районы башлыгы Алмаз Габдрәупулы Хисамытдинов.

Юлларыгыз бахытлы, хайырлы болсун достар. Мына Юлсура фанда шикелле биздин Булгар радиосун тыңлайтынлар, юлга кузгалуучулары бардыр. Биздин Булгар радиосун тыңлайтынлы изен эмин айланып койтурган. Насып болсун оңушлар, насып болсун юлларыгызда достар. Ок егит аулында жашоочу ауылдашларыма бик көп салам деп юллаган Фергат эфендинин ауылдашларына, ок егитлерге кайнар салам бизден да Булгар радиосунан һәм бизге ярагараларны якын итеп менә Ринат эфенди Насипов язып җибәргән Башкортстан Республикасыннан. Бүген интуициягә ышану көне дуслар, менә шуның айда мин сорау биргән идем. Интуициягезне файдаланасызмы? Нәрсә икәнен беләсезме? Дип интуиция ул синең җаныңның сизүе. Алдан ни була, әйбәтме яки алама начар буламы? Менә шушы ишке авызына тыңласаң, яхшы була. Ренат Насипов Башкортстан Республикасы дигән Ренат әфенде. Ә сез еш тыңлыйсызмы шушы ишке җаны авызыгызга начар алама булганын, яхшы булганын сизәсезме, тоясызмы? Яхшы буласын, начар буласын сизсәгез, димәк без кайбер сорауларны сезгә бирәбез әле. Ничегрәк тәмамланыр икән кайбер әйберләр әйме бу дөньядагы? Менә дуслар, сез дә интуициягездән файдаланасызмы? Гомумән, интуициядән файдалану өчен дә бит аның тәртибен белергә кирәк.

0: «Окна страны». Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Бәкер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Тулырак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәри ватасы булу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
2: Суточные и подрощенные гусята породы линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
3: Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
2: Звоните.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Алексеевск Дорстрой Ошак акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Вәли Фуат Вәли улының бәйрәм котлавы. Хөрмәтле якташлар, сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, барыгызны да бөек җиңү көне белән котлыйм. Бу көн илебез горурлыгы һәм каһарманнарыбызга тирән хөрмәт символы. Безнең бурыч әби-бабаларыбыз батырлыгын һәм бөек җиңүнең бәһасен саклап калу. Барыбызга да аяз күк йөзе, иминлек, киләчәккә ышаныч һәр көннең яхшы хәбәрләр алып килүен телим. Җиңү көне белән!
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
7: Так.
8: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
7: Что?
8: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
11: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
11: Популяр җырчылар!
10: Дәртле җырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары, яңалықлар хезмәте үз ишендә Вамиде, студияда Гөлнәс Рәшитова. Бүген Татарстан рәис Рөстәм Миңнеханов Балык Бистәсе районында шешу компаниясының барышы белән танышты. Җирлекләр җитәкчеләре белән очрашуда район башлыгы Радик Исламов хәбәр иткәнчә, быел 33 мең гектар мәйданда шешу планлаштырыла. Бүгенгә шешу 27%-ка башкарылган. Кырларда 2 сменада 150 кеше эшли, 100 берәмлектән күбрәк техника җәлеп ителгән. Шуларның 35-е шешу комплекслары. Уңай һава шартларында шешуны 10 көн эчендә тәмамлау планлаштырыла. Бүген шешу белән беррәттән кырларда тырмалау һәм туклаңдыру да дәвам итә. Искәртеп узабыз, бүген Рөстәм Миңнеханов Шулай ук Сөләче һәм Петрәч районнарында да язгы кыр эшләре барышы белән танышты. Республика сулыклары су коену өчен әле җылынмаган, бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгында кисәттеләр. Өлкәннәргә су коену өчен куркынычсыз температура 18-20 градус, ә балалар өчен кимендә 25 градус җылы булырга тиеш дип искәртә Татарстанның кече сутлар буенча баш дәүләт инспекторы Денис Макеев. Салкын суда кыйнганда эшү, көзән шуйыру, ирек кан тамырлары системасы белән проблемалар булырга мөмкин. Инспектор сүзләренчә, су коену сезоны 1 июньдә ачыла. Шул вакыттан куркынычсызлык таләпләренә туры килгән коткару постлары оештырылачак. Моңа кадәр сулыкларда кыйнудан тыелырга кирәк. Татарстанда 27 майда Курбан чалу бәйрәм намазы беткәч башланачак һәм махсус билгеләнгән урыннарда 3 көн дәвам итәчәк. Бу хакта Татар-информ агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр иттеләр. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Татарстан мөфтиятенең казылар һәм гөләмәләр шуралары карары белән Курбан чалу өчен нисап күләме 100 мең сум итеп билгеләнгән. Казан шәһәре казые Булат хәзрәт Мөбәрәков белдерүенчә, бу көмеш бәясенә бәйле.
3: Курбан нисабының күләме 595 грамм көмеш бәясенә тең. Шул рәвешле мусульман кешесенең артык 100 мең сум акчасы булганда, аның өчен курбан чалу мәҗбүри санала. Монда 100 мең сум гына түгел, өстәмә милеге булса да 100 меңлек, ул кулланмый торган, аның өстәмә милеге булса да шулай ук курбан чаларга аңарга тиешле була. Монда мусульман ир кешене без күз алдында тотабыз һәм мусульман хатын кызында күз алдында тотабыз, бәлиғлыкка ирешкән.
2: Казанда терлек суе өчен мәчетләр каршында махсус җиһазландырылган 17 мәйданчык оештырыла. Алар контрольдә дип белдерә мөфти урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров.
4: 17 урында корбаннарыбыз чалына икән, бу чалына торган урында корбанлыкларның һәммәсенең документ рәсми кагазлары бар. Бу нәрсәгә бик җитди карала, тикшерү аша уза, чөнки инде әлбәттә мәчетләр, мәхәлләләр, мәйданчыклар рәсми кагазлары, рөхсәтләре булган шәхесләр белән генә эшли. Үзебезнең Татарстан җирлегеннән инде алар күптән билгеле, шулар аша гына эшләнә.
2: Курбан чалу 27 майда башланып, 29 майда кояш байыганчы дәвам итәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Россия президенты Владимир Путин 2036 елда татар әдәбияты классигы Габдулла Тукайның 150 еллыгын бәйрәм итүне федераль дәрәҗәдә оештырырга кушты. Дәүләт башлыгының тиешле указы хукуки актларны рәсми

Саулармыз, ассаламу алейкум, достарым, достойларым, хәммәгезгә дә изге теләкләр белән мин Фаил Акыйматов үзәтемдә дәвам итәм. 17 минут башкалабыз Казанымызда. Алия Карачурина, Ислам Галимуллин башкаруындагы Тартыла дигән җырда. Бүгенге минем куйган сорауга, дуслар, инде җавап бар, әйме? Тартыла шул. Интуиция, бүген халыкара интуициягә ышану көне билгеләп үтәлә дөнья күләмендә. Менә, әгәр инде интуициең синең күңелең сизә, күңел тартыла, әйме, кайбер нәрсәләргә. Кайберсе, нәкересенчә, күңел бөтенләй теләмен ишкезер өч пыша, һич кенә дә кабул итми күңел йөрәк дип әйтик инде. Менә минем күңелем сизгән иде, безгә бүген шундый мәгънәле итеп, хикмәтле итеп язып җибәрер үзенең җавабын, дип Гөлсирәпа. Менә бит интуиция бар икән.

0: Америка Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгел Вәлиуллина. Күңел ишегемне шакымыша, әкрен генә ачып кердең дә, үткәннәрдән сәлам алып килдем, дидең. Әтирәләр барлап таба алмадым, әллә нишләп кабат яна алмадым. Әйләнгән бит бар да күмергә. Татлы хисләр тулы күңел капчыгыңны бер бушаттың, аннан җыеп алдың, гомерем буе сине генә сөйдем, дидең, мәңге китмәс булып йөрәгемдә калдың. Син минеке түгел, тик шулай да кума, тыңла, азга гына калдыр яныңда. Син бит мине үлеп сөя идең, дидең, тукта, хисләремә зинһар кагылма. Гомер узган, ә син һаман миннән шашкан сөю өмет итәсеңме? Кирәкмәгән тиле назың белән кылларыма иңрәп чиртәсеңме? Сүзләреңнең тәмен тоймыйм күптән. Сөюеңнең исен еллар сызган, күңел шуйган икән. Син дип типкән йөрәгемнең сиңа багышланган шыңы инде күптән тынган икән. Ул бит сине сөйеп туйган икән. Барына да нокта куйган икән.

0: Казанда сәгат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Болық Бистәсе районында яңа күп функцияле үзәк ачылды. Татарстан мәктәпләрендә капиталь ремонт эшләре 37%-ка башкарылган. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Балык Бистәсе районында яңа күп функцияле үзәкне ачуда катнашты. Ул 100 урынга исәпләнгән. Бер бинада авыл мәдәният йорты, китапханә, Анатыш авыл җирлеге советы һәм башкарма комитеты урнашкан. Рөстәм Миңнеханов төзүчеләргә эшләрне вакытында һәм сыйфатлы башкарганнары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан мәктәпләрендә капиталь ремонт эшләре 37%-ка башкарылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш һәм архитектура министры Мурат Айзатуллин белдерде. Министр сүзләренчә, эшләр 61 мәктәптә алып барыла. Җәйге каникуллар чорында мәктәп азык-төлек блокларын ремонтлау планлаштырылган. 23 балалар бакчасында ремонт 50%-ка үтәлгән. Спорт министрлыгы белән берлектә 25 спорт объектына ремонт ясала. Үтәлеш 21%, 16 объектта эш дәвам итә дип билгеләп үтте тармак министры. 13 майда Казанда Россия Ислам дөньясы Казан форумы, 17 халыкара икътисади форум кысаларында Россиянең иң зур хәләл мәйданчыгы Казан хәләл маркет халыкара сәүдә ярминкәсе ачыла. Чара Казан агросәнәгать паркы территориясендә узачак, Россиядән һәм чит илләрдән 100-гә якын компанияны берләштерәчәк. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, тәкъдим ителгән барлык продукция хәләл стандартларына туры килү-килмәүгә тикшерелә. Ярминкә ачылыр алдыннан белгечләр шимал продукция, бүлмәләр һәм җайланмаларга аудит үткәргән. Бүген Татарстан Россиядә хәләл индустрия лидерларының берсе, республикада ит һәм сөт продукциясы, кондитер эшләнмәләре, ишемлекләр һәм эшкәртү сегментларында эшләүче җитештерүчеләрнең тотрыклы секторы формалашкан. Быел Хойшыга Татарстаннан 1800 кеше китәчәк. Беренче төркем 16 майда юлга кузгала. Бу хакта журналистларга Татарстан мөселманнары Диния нәзәрәте рәисе урынбасары Мәрҗәни мәчете имам-хатибы Рауил Зафаров белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Татарстан өчен әлеге квота 2024 елдан бирле гамәлдә. Хаҗга 16-17 май көннәрендә китәчәкләр. Рауил хәзрәт Зөфәров белдерүенчә, һәр төркемне гарәп телен һәм Сәгүд Гарабстаны канунларын яхшы белгән тәҗрибәле хәзрәтләр озата бара.
3: Торбан айыты белгәнебезчә хаҗыбызга бәйле. Яни улы булган мәрәсимнәр, безнең кардәшләребез, ватандашларыбыз ерак булган гомернең инде улы булган сәфәрләренә кузгалалар иншааллах. Яни безләр өчен ватаннарыбыз өчен изге Мәккә җирлекләрендә, Мәдинә Мөнәвәрә җирлекләрендә иншааллах дуаларын кылалар һәм дә елның елы Аллага шөкер квотабыз 1800 кеше тулып килә һәм дә 16 май көнне Татарстаныбыздан беренче 4 группа кузгала иншааллах.
2: Изге җиргә 20 табиб та кузгала, алар хаҗиларына сәфәр дәвамында кунакханәләрдә, Мина үзәнлегендә, Гарифә тавында зота барачак, кирәк булса ярдәм күрсәтәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Атмосфера басымы 762 миллиметр. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: 4-нче видеоның сауларыбыз хәерле көн. Ассаламу алейкум дусларым, дусбайларым. Ак белән кара дөнья шулай бара. Без дә алга таба барабыз. Дәвам. Итәбез бүген халыкара күләмдә интуициягә ышану таяну көне дип әйткән идек дуслар. Әй, кызыклы да, җитди дә, файдалы да сөйләшү булды. Менә хәтта хезмәттәшем Гөлназ Рәшидовадан да сорап алдым әле. Интуициягә таянасыңмы дигән шул. Шуның белән яшим инде сорау бирәм дә үз-үземә шул сорауга җавап килә. Әй, дуслар, кемнәрдер салкын акылга, логикага, мантыйкка таянаймы? Кемдер инде йөрәге авызына менә шул күңелгә безнең таяна. Икесе дә, ансы да, монсы да Аллаһ Тәгалә биргән бер нигъмәт дияр идем мин минәйме. Аллаһ Тәгалә үзенең яраткан бәндәләренә карамәт бирә бит, ягъни башкалар булдыра алмый торган ниндидер бер үзенчәлекле сәләт менә. Аны да шулай дип әйтергә мөмкиндер. Сез дусар таянасызмы, юкмы үзегезнең интуициягезне эшкә җигәсезме? Әллә инде салкын исәп, хисап, мантык, акыл белән генә эш итәсезме? 891-78-555-905 кызык икән сезгә бу тема. Тәҗрибегез бар икән, рәхим итеп языгыз. Сәлемнәрегезне языгыз якыннарыгызга Болгар радиосы дәвам итә тапшыруларын.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән махсуслаштырылган төзүче МИР җәмгыяте Хвойный торак комплексын тәкъдим итә.
2: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный».

Лау бұрынғыдан келген һәм зур әһәмиәткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум сауыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjeludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: половина страны. Качественные окна из пластика и алюминия по цене завода. Без посредников. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Бәкір шифаханасы. Бұл ғади генә ял түгел, бұл организмның яңа күш туплауы. Бары тик июнь айында 7 көннән алып июньгә путевка сатып алғанда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Толырақ www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-ына кадәр гамәлдә. Искәри йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
4: Көнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
5: Казандагы телефон 203-96-51. 203-96-51. 203-96-51.
6: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп эретик!
9: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Раяс Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән елга авылына багышланган җыр.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Атна ахырында юлларда варилар саны арта. Киләсе атнада республикада халыкара дәрәҗәдәге чаралар узачак. Ә хәзер тулырак. Атна ахырында юлларда варилар саны арта. Бу хакта автоэксперт Андрей Ломанов хәбәр итте, дип яза Татаринформ. Белгеч аңлатканча, аеруча җомга көнне юлларда исерек шоферлар күбрәк очрый, кешеләр ашыга, тәҗрибәсез машина йөртүчеләр саны арта. Булар барысы да потенциаль куркыныч хәлләренең үсүенә китерә. Автоэксперт ассызлыклаганча, машина йөртүчеләргә бу факторларны исәпкә алырга һәм атна ахырында аеруча игътибарлы булырга кирәк. Быйыл Россия мәктәпләрен тамамлаучылар 2 мәҗбүри фән һәм сайлап алынган 1 предмет буенча бердәм дәүләт имтиханын кабат тапшыра алачак. Бу хакта сенатор Айрат Гыйбаддинов хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Ул искерткәнчә, кабат тапшырган очракта хәтта яңа балл түбәнрәк булса да, имтиханның алдагы нәтиҗәсе гамәлдән чыгарыла, шуңа бәйле рәвештә ул чыгарылыш укучыларын карарны уйлап кабул итәргә өндәде. Киләсе атнада республикада халыкара дәрәҗәдәге чаралар узачак. 12-17 май көннәрендә Россия Ислам дөньясы Казан форум, 17-нче халыкара икътисади форум узачак. 13-15 май көннәрендә форум кысаларында беренче тапкыр махсуслашкан IT зона эшләячәк. Казан Экспо үзәгендә IT парк резидентлары һәм Иннополис компанияләре, киберкоркынычсызлык, робототехника, финанс, мәгариф, сәнәгать, авыл хуҗалыгы тармакларына караган эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Технологик программаның төп вакыйгасы 11-12 майда IT паркта узачак. Халыгара финтех хакатон булачак. Анда 48 сәгать ичендә 15 команда банк партнерлар биремнәрен чишәргә тиеш. Җиңүчеләргә 500 000 сум акчалата бүләк каралган. IT зонаның эшлекле программасы 13 майда пленар сессия белән ачыла. 14 майда Сбер Россия Ислам икътисад форумын оештыра. Анда партнерлык финансы буенча сессияләр узачак. Бу көнне хакатон финал әзер прототиплар тәкъдим итәчәкләр. 15 майда эшлекле көн тәртибе Россиянең якын көнчыгыш һәм Төньяк Африка илләре белән мәгарифтә халыкара хезмәттәшлегенә һәм технологик партнерлыгына багышлана. Халыкара конференциядә экспертлар уртак белем бирү программалары, тикшеренүләр һәм IT компанияләрнең глобаль базарларга чыгу кейсларын тәкъдим итәчәк. Ел саен Казан форум үзенең технологик ягын арттыра. Әйтик, быел беренче тапкыр ясалма интеллект гигачат ярдәмчесе актив кулланылачак. Ул форум мәйданчыгында йөрү өчен заманча инструмент булачак һәм катнашучыларга спикерлар, сессияләр һәм аларның эчтәлеге турында актуаль мәгълүмәт бирәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Теманы дәвам итеп, Казан форумында сәүдә-икътисади хезмәттәшлек буенча Россия-Афганстан хөкүмәтара комиссиясе утырышын үткәрергә ниятлиләр. Ул ачык форматта башланып, аннары ябык форматка күчәчәк, дип белдерде Россияның Афганстандагы эшлекле үзәге җитәкчесе Рустам Хабибуллин. Чарада Афганстан сәнәгать министры җитәкчелегендә Афганстан хөкүмәтенең 10 тонн комплексында триатлон буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге старт алды. Турнир 12 майга кадәр дәвам итә. Бүген төп ярымфиналлар һәм финаллар, ә иртәгә эстафеталар үтәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Атмосфера басымы 761 миллиметр. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый Папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Саулармысыз, салам алейкум. Хайырлы оң, шаматур күннәр, яллар, бәйрәмнәр булсын дуслар. Һәр берегезгә дә 5-8 минут. Казан каласында студиядә мин Фаил Гыймадов һәм һәргезгә дә изге теләкләремне ирештерәм. Инде бүген дуслар рәхәтләндереп, кем нәрсә эшләгәндер әйме? Кем кунакка барган, кем кунаклар каршы алган, кем бәрәңге утырткан, кем баздан чыгарган, кем бакчада эшләгән. Әлбәттә инде бүген шишенеп атып бер рәхәтләнеп кызына-кызына эшләп булмый, салкынчарак җирдә салкын. Шунсы сөендерә дуслар, иртәгәдән җылылар кабат әйләнеп кайта, менә 19 градуска кадәр температура күтәрелә дигән идек. Ничек кенә эшләсәгез дә инде бераз гына ял итеп Болгар радиосы белән уенда катнашып, хәтта бүләктә алырга була, җиңеп әлбәттә инде уенда сүз тапшыруы дуслар бу сәгатьтә безнең эфирда кызыклы гына әңгәмә, сорау, җавап, сезнең активлыгыгыз безнең Болгар радиосы дулкыннарыннан аерылмагыз, бергә булыйк.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН. 17 май Ак Барс Арена стадионы. Ришат Төхватуллин концерты. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрыян 118-16-90-01-31-20. Казан Копылова 2-0+2026 ел.
4: Ильсо.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Ильгизарович Рахматуллин поздравляет ветеранов района и тружеников тыла с Днем Великой Победы. 9 мая для всех одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множеством утрат. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал в боях за Родину, кто прошел суровые испытания и боролся ценой собственной жизни за нашу честь и свободу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, бодрости и душевного тепла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны.
2: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
4: Бу районында Курбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
5: Бәйрәмнәрдә нишлисәң?
6: Бакчада инде, ә син?
5: Мин тәрәзә алыштырам.
6: Үзеңме?
5: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
7: Опас, койбыш, буа, тәтеш, Кама тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй: 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
8: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
9: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
10: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут на место бесплатный автобуслар.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Топшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
13: Уенда сүз.
14: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы студиядә мин Рустам Гайзуллин. Я, май бит җәмәгать, күршеләрегез бәрәңге утырттымы инде? Шул мәсьәләдә борышып торган бер-ике соравыма ачыклык кертер өчен дип махсус чакырган кунагым белән дә таныштырыйм. Авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты, Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты җитәкчесе Айтуган Хаҗиев. Сәлам, Айтуган.
15: Хәйле көн, Рустам. Хәйле көн, радио тыңлаучылар.
14: Безнең танышуыбыз безгә үзара син дип сөйләшергә мөмкинлек бирәдер дип уйлыйм.
15: Кешексез.
14: Айтуган, кыскача булса да үзең белән таныштырып үтә әле иңлек.
15: Бүгенге көндә Татарстанда иң зур бердәнбер авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институтын җитәклим. Безнең институт инде авыл хуҗалыгында басу кырларыбызда үскән мөмкин булган барча культураларның селекциясе белән шөгыльләнә. Терлекчелек өлкәсендә галимнәребез төрле ачышлар эшләп яталар. Инде 105 еллык тарихы булган институт Татарстан уңышы өчен рәхәтләнеп, җиң сызганып эшли. Кәшү эшләре, казу эшләре, борчылу эшләре, тишелеп чыгар микән, әйбәт үсәр микән дип яшәп ятабыз.
14: Ярый, Аллаһ ярдәменән ташламасын. Сиңа шалтыраткач та ял көне булуына карамастан хезмәттә идең һәм безнең авыл кыр басулар шәһәрдә инде хәзер дидең. Бу чорда орлык темасы бик актуаль һәм шәшү эшләре актив фазда. Ә син җитәкли торган институтның шул шәшү эшләрендә керткән өлеше әйтеп бетергесез булса да, берәрсен мактанып, горурланып сөйли торганын әйтеп үт әле.
15: Берсен мактасам инде галимнәр тыңлап утырачак, минем эфирга киткәнне белделәр болар хәзер. Шуңа күрә мин башта үземнең рәхмәтемне җиткерим әле. Алар фидакар хезмәт башкаралар дөрестән дә, чөнки бер сорт барлыкка китерү өчен 10 еллар вакыт таләп ителә. Ул галимнең гомере иң традицион культураларга зур инде. Будай культурасы, сабан бодайы, ужым бодайы деп айтабыз. Мына ул селекция биздин бик күчлүү.

0: Максатыбыз да инде Татарстаныбызда яшәүчеләрне икмәк менән тәэмин итү үстендә эшлибез. Төрле-төрле яңа сортларыбыз гөрләп үсәргә тиеш. Соңгы елларда бирелгән Балкыш дигән бик матур сортыбыз бар. Сабан бодайының кулач җәеп тапшырдык. Үзебезнең иген кырларыбызда хәзер инде менә шуларны үзебез карап үстерергә ниятлибез. Шулай ук бәрәңге селекциясе. 15 ел элекке бәрәңге турында үзебезнең сортларыбыз турында сөйләшмидек. Аның белән шөгыльләнәйдек, аның төрле технологик алымнарын өйрәнәйек. Үзебезнең сортлар үстендә әле без эшләргә өлгереп җитмәгән идек. Менә бүгенге көндә инде горурланып әйтерлек 13 сортыбыз бар. Сойлап алу мөмкинлеге бар кешенең. Үзеңнең Татарстаныңда шушы институтыңа килеп, сойлап алып, ул сорт сиңа ошадымы, юкмы, аның уңайлы яклары ничек, тискәр ягы бәлки бардыр. Син турдан-туры селекционерга, үзебезнең шушы галимгә шалтырата аласың. Иң отышлы җире дә шушы дип уйлыйм инде мин. Оралашып шулай эшләргә мөмкинлек бар. Менә бу зур горурлык дип уйлыйм инде мин.
1: Димәк, галимнәр элемтәгә ачык.
0: Һәр вакытта да ачык.
1: Шәп, бер сортны булдыру зур хезмәт дидең. Әйтик, башлангычыннан ук эшкә тапшырганчыга кадәр күп вакыт үтәргә мөмкин.
0: Традицион культуралар буенча бездә селекция җыйга салынган, без ел саен сорт бирергә мөмкинлегебез бар. Ә менә бүгенге көндә шундый актуаль культуралар бар бит инде, соя культурасы мәсәлән. Хәзер рапс культурасы кирип китте, уҗым рапсы дип әйтәбез. Аңа бик зур игътибар бирәләр хәзер авыл хуҗалыгында, чөнки аның бәясе дә бар, ихтыяҗ бик зур ул культураларга, чөнки алардан май сыгалар. Шушы соя селекциясен без узган елның дәүләт программасы буларак башлап җибәрдек без аны. Бер сорт бирү өчен 13-15 ел вакыт кирәк.
1: Шул кадәр.
0: Чөнки карап торышка гына ул бик җиңел шикелле. Менә селекционер бит сез күз алдына китерегез. Эскәк белән, лупа белән аталандырып утыралар чәчәкне. Һәрбер чәчәген кулдан. Бу гаять зур тәҗрибә дә сорый, вакыт та сорый. Син аталандырган орлыкны бит киләсе елга гына яңадан чәчеп карый аласың. Сынап карый-карый, еллар саны уза.
1: Бу сорауны биргәндә мондый җавап иштермен дип уйлап та карамаган идем. Күреп торам, күзләрең яна синең бу турыда сөйләгәндә. Ишрашуыбызның төп өлешенә дә күчеп карый гәлеп. Уенда сүз тапшыруы. Беренчедән, телебездә сирәк очрый торган, кулланыштан төшеп калган, я гомумән бәлки безгә ишетелмәгән сүзләр очрарга мөмкин. Шуңа күрә безнең максатыбыз үзебезгә, тыңлаучыларыбызга файдасы булыр дип, телебездә бәлки шушы сүзләр яңадан кулланыш табыр дигән өмет белән инде. Сорауларны тапшыруыбыз өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Тахир улы Сафаров әзерләде. Беренче сорау: рус телендәге хобот дигән аның татарчасы нәрсә була?
0: Бурын гына белмим, фил бурыны.
1: Аның айрым бер сүзе бар икән.
0: Төрле вариантларны башыннан уйлап утырам.
1: Түгел җавап булмаса, үзең шәп аразлап карарга мөмкин.
0: Үздереп кенә әйтә торган җавабым юк. Безне татар теленнән укыткан Дания апа кичерә күрсен бер. Бу дәресне калдырганбыздыр нәбер.
1: Бәлки мәйн ул гомумән дәресә бирелмәгәндер дә.
0: Бәлки бирелмәгәндер дә.
1: Әйдәм, Ильнат Сафаровтан дөрес җавап тыңлыйын.
2: Филдә һәм кайбер башка хайваннарда сулыш алу, сизү һәм нәрсә дә булса электрик алу өчен хезмәт итә торган озынча агзаны рус телендә хобот дип атыйлар. Аның татарчасы хыртум була.
1: Әйтуган, ишеткән бармыйм, дөрестерме, юктырма? Менә мәсәлән, бәрәңге бакчасын берәр ел ял иттереп алсаң әйбәт була диючеләр бар.
0: Дөрестән дә шулай, чәчү әйләнеше дигән термин бар бит инде авыл хуҗалыгында. Чәчү әйләнешен агрономнар саклап барырга тырыша. Уга дигән әйткәндә, бер елны бодай чәчсәң, киләсе елгы мәсәлән, борчак чәчсәң әйбәт. Чөнки аларның кырткычлары да, авырулары да төрле-төрле. Шуңа теге икенче культура булганда, ул чистарны.
1: Менә минем йортындагы 15 сотый бәрәңге бакчасын...
0: Да, мөмкинлек юк ди мәсәлән. Әй, ул бит инде авылда шулай, 10 сот бакчасы бар, ул мин белә белгәннән бирле анда бәрәңге үсә иде. Анда менә мин бәрәңге монокультура буларак традицияга кирип киткән үсә дә үсә дип уйлыйбыз без. Ләкин барыбер дә һәр бүгенге көндә авылда да менә мин игътибар итәм, күп кеше башта печән чәчә бер ягына, икенче ягына бәрәңге чәчә. Шуннан аны алыштыра. Алар шулай әйләнеп йөрергә тырышалар. Бу очракта шулай авыл хуҗалыгында төрле сулар безгә ярдәмгә килергә мөмкин. Мәсәлән, тирес кертү, ширмә кертү, ул туфракның буферлыгын арттыра, туфракның шулай ук уңдырышлыгын арттыра. Бу бер. Икенчедән, химия белән эшләргә күнекмәгән яки курыккан кешеләр өчен биопрепаратлар бүгенге көндә биопрепаратларны куллану шулай ук отышлы. Монокультура буларак кына син бәрәңгене үстерәсең икән елның елында, әлбәттә ширмәңне керт, бәрәңге туфрагына биопрепаратларыңны да сип. Җәпләргә бигрәк тә гөмбә авыруларына каршы торучанлыгын да арттыра һәм сезгә икенче елны яңадан бәрәңгене бәрәңге өстеннән кабат үстерергә дә мөмкинлек бирә.
1: Елдан ел үзеңнең әтиләреңне, туганнарыңны яңадан яңа әле генә табадан төшкән сортлар белән шаккаттырасыңмы бәрәңге утыртканда? Әллә инде шул елдан ел калып барамы?
0: Яшерен батырны түгел инде кулда булгач. Мен аны үзем сынау максатыннан шәхсән үзебезнең селекционерлар биргән сортны алырга тырышам. Анда берничә килограмм гына булса да алып кайтып, һаман да шул үзебезнең бәрәңге бакчасында үстереп карыйсым килә. Шуннан соң төп бая бит инде әни белән әтидән. Бу әйбәт бәрәң булырга тиеш. Мысын уңышлы булган сезнең сортыгыз. Туманың резина шикелле каты, мысын ашап та булмый, мысын нәрсәгә чыгардылар микән дип алай дип тә сөйләп йөри, чөнки без бит бер төрле генә бәрәң чыгармыйбыз. Тырышам.
1: Тест рәвешендә дигән.
0: Тест рәвешендә.
1: Айтуган тапшыру башында бер-ике борчый торган сорау

0: бар дегені демей ме? Әлігіне яңғырағаны бұлды сұрау номер бір. Қазір икінші сұрау.
1: Фил баруны бойынша болды ме?
0: Йоқ, йоқ, йоқ.
1: Бәрәңгі бойынша болды ма?
0: Бәрәңгі бойынша. Бақшаны ял еттіру бойынша. Қанатты бәрәңгі олабыз бетін. Бала шақтан істеп қалған енді ол. Орнаштырған іші башта бетінді. Ірісін айырасың, сименәсін, уақ бәрәңгісін, ей ме? Мына шул сименәге де ярамаған уақ бәрәңгіні қазір шисті трендқа айландырдылар. Бэби картофель деген болалар да рестораннарда фәлән бәйелерге сатып ашаталар бізге, ей ме?
1: Юғары бәйеге.
0: Әйе, ол тренд шыққаннан бері гіл мен ақызып болды. Ол мына шул айырып қолдырған уақ бәрәңгі ме енді әлде айран бір сорты ма?
1: Бұл шырақта сізге уақ бәрәңгі или бэби картофель тәқдим етушілердің бойында намысында қала бит. Біз мұны білмейміз. Ләкин мына селекцияда шундай бәрәңгінің бір характеристикасы бар. Ол я көп бәрәңгі бүлбілері барлыққа келтіре. Я ол мәселен 3-4 зор бүлбі барлыққа келтіре де, ол аның характеристикасына жазылған. Аның табиғаты шундай. Бэби картофельнің характеристикасында, аның табиғатында ол бик көп бәрәңгі яралта. Һәм ол мына шундай бәрәңкей рәвештәгенә үсергә тиеш.
0: Ул черри помидорлары шикелле.
1: Әйе, ул генетик санасы язылган, ул шулай булырга тиеш.
0: Айтуган рәхмәт, күңелем тынычланды. Бар икән аның махсус сорты димәк. Икенче бирем. Татар телендә намаз дигән нигездән намазлык, намаз җәй һәм намазгах кебек яңа сүзләр ясалган. Шуларны аңлата аласыңмы?
1: Намазлык, намаз укый торган җәймә бит инде.
0: Әйе. Намаз җәй икенчесе.
1: Бу намаз укый торган урын түгелме? Бу шул намазлыкның бер төре түгелме?
0: Дәвам ит.
1: Бәлки, мәсәлән, җәмәгать намазларында укыганда бәлки зур намазлык түгелме бу укый торган? Менә шундый гына фикерләрем бар.
0: Кабул иттек. Һәм намазгах.
1: Гах. Монда менә гараб телен белергә кирәктер инде. Рустам мәсәлән буенча ачык кына әйтә алмыйм. Намазгах.
0: Ярар. Бездә дөрес җаваплар бар. Тыңлыйбыз Ренат әфәндене.
2: Намазлык дигәнне һәр кем аңлый инде. Ул өстендә намаз укый торган махсус пак җәймә яки келәм. Намаз җәй дигәннең җәй илеше бераз башны бутарга мөмкин, чөнки аны җәйергә дигән фигыл дип уйларга мөмкин. Асылда исә ул фарсыча җай, ягъни урын дигән сүз. Нәтиҗәдә намаз урыны дигән мәгънә килеп чыга. Сибир ягы татарлары намазлыкны әнә шулай дип атый. Урта Азия халыклары шул ук сүзне җай намаз дип әйтә. Намазгах ул җәмәгать намазлары укыла торган түбәсе ачык зур һәм иркен кырылма. Яки гомумән бина ишендәге яки айрым кырылган намаз уку залы, бүлмәсе яки бинасы. Айрым булганда гадәттән манарасыз була. Намазгах сүзенең мусалла дигән синонимы да бар.
1: Яра билербез менә бу сүз минем өчен шулай ук инде бер яңалык.
0: Менә без гә. Айтуган, мин шул бәрәңгедән ерак китә алмам инде бүген. Мин бәрәңге бик яратам үзем.
1: Мин әйтәм, мине радиога яки телевизиягә чакырсалар, мин нәрсә турында сүз барасын чамалап барам. Шу алмагачлар бәрәңге.
0: Әйтик, үзебезнең республикада гына Нурлатны алыйгаймы? Һәм алыйк мына Саба, Биек тау якларын мәсәлән. Анда бит инде Нурлатта җир гомумән башка төрле. Бездә бөтенләй икенче төрле булырга мөмкин. Һава шартлары да, яумчымнар да төрлешә. Шул җирлеккә карап сайларга кирәкме, урлыкны, әллә моның йогынтысы юкмы?
1: Менә бу бик дөрес сорау берстәм, чөнки менә мин әйттем бит, бер сорт барлыкка килер өчен 13-15 ел вакыт кирәк бит. Сорт 10 елда әзер булса, селекционерның тагын бер 3 елы шушы сортны төрле җирлектә сынап уза. Бу шулай ук язылган закон буенча дип әйтик инде. Ул экологик сорт испытание дип атала. Безнең максат та Нурлатта да ул үссен, Сабада да ул әйбәт уңыш бирсен өчен без аны менә шул экологик сорт испытание аша уздырабыз. Нурлатта уңышлы сорт Нурлат өчен бара. Сабага сайлап алу мөмкинлеге бар башка сортны. Ул яктан бернинди куркыныч юк. Яңа килеп кенә чыккан сортларны инде сойыны булса инде без хәзер үк инде планга керттек. Берничә участокта параллель рәвештә алып барабыз. Шул шартларга яраклаштырылган сорт булсын дип без җыйнап бер сорт бирәсебез килә.
0: Аннары шулай ук бәхәсләр тудыра торган сорау
1: Колорадо кыңгыз.
0: Агуларгамы юкмы менә ул бәрәңгенең тәменә сыйфатына йогынты ясыймы? Кемдер бит инде кырт кисә, кертмим бакчага 1 грамм агу да кертмим ди. Кемдер инде әйбәтләп киенеп, агулап сиптереп.
1: Технологиядан ике ысул бар. Мин гади генә аңлатырга тырышам. Беренчесе, сез традицион рәвештә шул ук киенеп, респираторларыгызны киеп, сиптереп йөри аласыз. Икенче технологик яктан бик отышлы юл ул бәрәңге бүлбүләрен утыртканда ук агулап утырту. Бу зур профессиональ басуларда шулай эшләнә, чөнки аны сибеп йөрергә вакыт юк. Шуңа күрә иң отышлы юл ул бәрәңге бүлбүләрен агулап утыру. Менә бу очракта берничә шундый төп мәсьәләгә игътибар итәргә кирәк безнең радио тыңлаучыларыбызга. Агуның нигезен, аның тәэсир итү матдәсе дигән матдә бар. Бик кичкенә хәрефләр белән генә агуның тышына языла. Имидаклоприт дигән тәэсир итү матдәсе бу куркычларга каршы бик көчле агу. Менә шушы агулар кичкенә хәрефләр язылган агулар ике төргә бүленә. Берсе контактно-кишечный, аның исеменнән үк күрелә инде. Бу агу тәэсир итә шул гына очракта, әгәр дә ул бөҗәккә тисә. Әгәр дә бу агу бөҗәккә тимәй икән, сезнең аны сип торып йөрүдән мәгънә юк. Ул бер яңгыр белән юылып төшә дә курт яңадан менеп утыра. Әгәр дә сез аз агуландырырга теләсәгез, мәсәлән, үсемлеккә керүеннән курыксагыз бу агуыгызның, менә шундый контактный кишечный препаратны алып

0: Да? Сез бижак күрүнгөн сайын бижак үстүнө сийип жүрөсүз.
1: Хаммасына ошотуп
0: деп. Эй. Экинчиси, мына мен айттым, имидаклоприт деп. Ул системный препаратлар. Системный препаратның сүзүндө жазылган системага кирет иш. Мына син бараңгы бүлгүсүн агылысың, не үчүн бараңгы бүлгүсүн агылысың? Яфракка курт келмейт. Бүтүн шулай гана сурау кеше уйларга мүмкүн, ничек булай келмейт ул? Келмейт, чөнки бараңгы бүлгүсүндөн бараңгы үскөн чурда бу агыны үзүнө юта, бараңгы яфраклары тулушунча агылана. Хам курт бу нишенчи генерациясы булса да, мына тишлеп карый, агы дозусун ала да металь пүшө.
1: Демек бу иң әйбәт ысул булып чыга турган сайын.
0: Бу әйе, менә мин шушы ысулны әйбәт дип саныйм, чөнки системный препаратлар алар күтәрелә үскә таба. Алар яралган яңа бәрәңге бүлгүсенә күчмиләр, ә алар үсемлекнең яфракларына үсәләр. Төп индикатор монда инде, мәсәлән, сез бәрәңге бүлгүсен алып утыртасыз икән, карыйсыз. Анда бер 60-70 көннән бәрәңгегә курт төшә башлый. Ул аны ашый башлый. Сез инде фикер йөртәсез. Булды, бәрәңге агуы инде курт ашар дәрәҗәдә кимеде, агу чыгып бетте. Ул ата күз була инде. Ашасаң була, куркынычсыз рәвештә. Әгәр сез шикләнсәгез инде бәрәңге бүлгүсенә дә агу күчә икән дип. Курт ашый башлаган инде бәрәңгедә агу концентрациясе нык кимегән дигән сүз. Игътибарга алсыннар безнең радио тыңлаучылар, әбиләр, бабайлар бигрәк тә. Җәйкене бәрәңге үслеген агулап йөри
1: ким?
0: Ялга кайткан студент, мәктәпне бетергән 10-11 класс укучылары. Булар бит инде агу белән эшли белми бу кешеләр. Бу яп-яш егетләр. Агу белән эшләүнең
1: методикалары.
0: Методикасы аны белми ул. Шуңа күрә бу куркынычрак усул дип уйлыйм мин үзебезнең яш буынны саклау өчен. Яшьләргә бигрәк тә тапшырганда бу эшне саклану чараларын куллану бик мөһим.
1: Утырту алу срога аның җитешү өлгерү вакыты шулай ук сортына бәйлеме?
0: Сортка бәйле, хәзер технологияларда сорт чыгаруда бик югары биотехнологик сулар белән бара. Элек ул берничә сорт булгандыр инде ул. Ләкин хәзер сортлар сойлау мөмкинлеге бик зур. Алар группага бүленеп бирелер. Ультра ранний спелый дип атала. Бик тиз өлгерүче бәрәңгеләр, поздний спелый бәрәңгеләр бар. Шуңа ультра скороспелый бәрәңгене аласың икән, ул мәсәлән сезгә 60 көндә өлгереп җитә, әле аннан да иртәрәк. Шуңа күрә бәрәңгенең уртача әйтик әле үсү һәм уңыш бирү вакыты ул 90-95 көн бүгенге көндә. 3 ай. Бүгенге көндә җәй артты. Без аны үзебез дә күрәбез, чөнки көз
1: ноябрьгә кадәр
0: җәй матур көз килә, җәйге табигать шартлары белән килә бит инде көз. Аннан соң гына кыш була да, яз, язга иртә чыгабыз. Шуңа күрә инде безнең сортларыбыз да шушы күбрәк яз, көзге, кышкы дымны тутып калу өчен иртә утыртылырга тиеш. Тиз алар шушы туфрактагы дымны саклап калып, үзләре уңыш формалаштырырга тиеш. Шуңа күрә көннәр сорыгы да кыскара. Яңадан яңа үзебезнең сортларыбызны шушыны чамалап чыгарырга гына тиеш.
1: Өченче бирем. Көн чыгыш белән көн батыш дигәндәге көн нәрсәне аңлата?
0: Кояш чыгыш, кояш батыштыр дип уйлыйм мин.
1: Афәрин дип кул чабасы килә айтуган. Бүтән бер сорауым да юк, тыңлыйбыз дөрес җавапны.
2: Көн сүзенең беренче мәгънәсе кояш булган. Шуңа күрә көн чыгыш һәм көн батыш кебек сүзләрдә көн ул тәүлекнең якты вакытын түгел, ә нәкъ кояшны белдерә. Ягъни дөньяның бу ике тарафы кояш чыккан як һәм кояш байыган як булып чыга. Бүген дә кайбер төрки халыкларда көн яки күн сүзе кояш мәгънәсендә кулланыла. Бездәге ай күрде кояш алды сүзенең дә борынгырак варианты ай күрде көн алды буларак яңгырый.
1: Афәрин, афәрин, афәрин айтуган. Безнең тыңлаучылар да уенда сүз тапшыруында катнаша ала. Аларны катнаштырыр өчен килгән кунак тыңлаучыларга яңгырата сорау һәм шул сорауга дөрес җавап бирүче җиңүчегә шулай ук кунактан бүләк. Әйдә башта бүләк белән кызыктырып куйыйк әле.
0: Таип Татарстан фән тикшерү институтында инде 10 елларында артык питомнигыбыз бар. Безнең 4 культура буенча җиләк җимеш агачы буенча селекция бара. Ул алмагач, чия, груша, һәм сливы буенча без селекция алып барабыз. Шуңа күрә мин бүген студиягә алып килдем алмагач һәм груша.
1: Моны инде утыртып куйдың, көттең, ашадың.
0: Бушундый, моны утыртып куйдым да, бу бирә бу. Минем сорау ул бертөкле культураларга, бодайга кагыла. Әйтәсем килә, менә бирсеннәр я татарча җавабын без гел кулланабыз аны. Азимая пшеница дибез.
1: Әйе.
0: Яровая пшеница дибез.
1: Әйе.
0: Һәм аларның бәя бирәбез инде кликавина дип. Бодай оныңдагы кликавинаның күләмен без билгелибез дә, шуңа карап ипи пешерергә яраклымы бу, түгелме бу дигән нәтиҗә ясыйбыз бу сортларга. Шуңа күрә сорауда 3 термин. Азимая пшеница, яровая пшеница, татарчасы ничек һәм кликавина матдәсе ничек дип атала татарча?
1: Шәп, бу миңа да кызык. Рәхмәт бу сорау өчен, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, рәхәтләнеп әйдә катнашыгыз әле, җавапларыгызны юллагыз Максқа 89178585591-5 номерына. Бу син шәп авыр сораумы әллә җиңел сораумы?
0: Бик авыр сорау дип әйтмәсәм мин моны.
1: Нишенче дөрес җавап авторын җиңүче дип әйтә без.
0: Җиңүче берәү була. Кем беренче үздереп җавабын бирә, шуңа бирә җибәрәбез.
1: Килеш әйтем, майтуған сенің білән, тағын бір қат қабатлым 8-9-17-85-55 91.5. Шушы бәрәңге темасына кирәбез икән, әйме? Балаша хатирәләре җыелып, бөтен өлкән күршеләр искә төшә, бәрәңге алулар үзе бер өме һәм авылның алыштыргысыз бер йоласы булып тора.

0: Әйе, қазір еш яңғырай, мен бәрәңгі ошамым, е бәрәңгіні мен өзіме жетерлік сатып алып та ошым деушілер. Алай итмегел жәмәғәт. Ауыл яшасын әлі, ауыл бақшалары гүрләп тұрсын әлі. Біз қайтып бірге бәрәңгі отырту бәрәңгі олардан қанағат қолып өзі бір бәйрәм болып соқлансын әлі деген тілек туды мен қазір айтуан. Келешесің ғой менімен?
1: Келешем, келешем. Күз жеткеш, тоқта шәһәрге бір қапшық бәрәңгі алып кетем әлі деп қана қойтмағыз. Шәһәрден яңа сортларды қыстырып қойтығыз. Жас күні, күз күні, жай бойы өстіргіз матурды борап, өзегезнең бәйгесе биреп, күз көне аннар соң шул яңа сортлардан алган уңышны рәхәтләнеп, гурур рәвештә минем дә монда катнашым бар бу бәрәңге үстерүдә дип алып китегез.
0: Айтуган бик зур рәхмәт вакыт табып килгәнең өчен. Синең телгә карашың, һөнәрең белән бәйле булмаса да, телгә мөнәсәбәтең, телне яклап, телне саклап, телне кадерләп сөйләшүеңә күптән мөкиббән. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, шат идем сине бүген күрергә.
1: Рәхмәт, чакыруыгыз өчен рәхәтләнеп килдем, рәхәтләнеп аралаштык. Әгәр безнең бу сөйләшүебездән берәр файда Башка кешегәдә булган булса, без инде чиксез шат, сен сау булыгыз.
0: Киләсе очрашуларга кадәр дибез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
2: Уенда сүз.
3: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
4: Реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
5: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ихтибар! Ихтибар!
7: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренч Йорк», ОКРН, 118-784-71-89-584.
10: 2026 ел, ящик лево 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Нас Шихапов шомырт шәшәк атканда җыр ише икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Оқушылар яңалықлар қызметі өз ішінде уам ете, студияда Гүлнәс Рәшитова. Балық бестесі районында яңа көп функциялы үзәк ашылды. Қазанда 16-шы бүтін Россия татар дине әһелләре жиыны узачақ. Ә хәзер тулырақ. Татарстанда кадрлар ил күләм проекты кысаларында һөнәри белем бирү программаларын тормышка ашыруда дәвам итә. Быел төбәктә яшәүче 7600 кеше ихтыяҗ булган һөнәрләрне бушлай үзләштереп эшкә урнаша ала. Бу хакта республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Юнәлешләр арасында машина йөртү белгечлекләре, медицина ярдәме, программа идарәсе булган станокларда эшләү, ясалма фәхем өлкәсендәге белгечлекләр һәм башкалар бар. Қазанда һәм Әлмәттә Татарстан студент отрядлары үткәргән яшьләргә эш республика яшьләр форумында 1500-дән күбрәк кеше катнашкан. Форум мәйданчыкларында республиканың 24 районыннан килгән Россия студент отрядлары, хәрәкәт ветераннары, эш бирүчеләр һәм мәгариф оешмалары вәкилләре кадрлар мәсьәләсе һәм яшьләрне эшкә урнаштыру мөмкинлекләре турында фикер алышты. Студентлар хезмәт отрядларының республика үзәге директоры Василий Слаев сүзләренчә, яшьләргә эш форумы яшьләр һәм эш бирүчеләр өчен турыдан-туры аралашу мәйданчыгына үрелгән. Анда оқучылар һәм студентлар оқу, эшләү һәм яңадан белем алу өчен кирәкле юнәлешләр белән таныша. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстанда хәзер 52 меңгә якын вакансия ачылган, ә предприятиеләр нәкъ менә яшь белгечләр белән кызыксына. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Балык бистәсе районында чәчү кампаниясының барышы белән танышты. Җирлекләр җитәкчеләре белән очрашуда район башлыгы Радик Исламов хәбәр иткәнчә, быел 33 мең гектар мәйданда чәчү планлаштырыла. Бүгенгә чәчү 27%-ка башкарылган, кырларда 2 сменада 150 кеше эшли. 100 берәмлектән күбрәк техника җәлеп ителгән, шуларның 35-е чәчү комплекслары. Уңай һава шартларында чәчүне 10 көн эчендә тәмамлау планлаштырыла. Бүген чәчү белән бер рәттән кырларда тырмалау һәм тукландыру да дәвам итә. Шулай ук Балык бистәсе районында Татарстан рәисе яңа күп функциялы үзәкне ачуда катнашты. Ул 100 урынга исәпләнгән. Бер бинада авыл мәдәнияте йорты, китапханә, Онатыш авыл җирлеге советы һәм башкарма комитеты урнашкан. Рөстәм Миңнеханов төзүчеләргә эшләрне вакытында һәм сыйфатлы башкарганнары өчен рәхмәт белдерде. 15-17 май көннәрендә Казанда милли тормыш һәм дин 16-нчы бөтен Россия татар дине хәлләре җыены узачак. Биредә Россиянең 79 төбәгеннән 1000 татар катнашуы көтелә. Бу хакта Татаринформда матбугат очрашуында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстан дәүләт советы депутаты Донис Шакиров әйтте. Ул форум кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында пленар утырыш, хәләл маркет, дискуссия мәйданчыклары эш ниятләнгәнен билгеләп узды. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 29 тиен, евро 88 сум 55 тиен, юань 10 сум 93 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Атмосфера басымы 761 миллиметр. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام
1: خير لك. السلام عليكم محترم راديو تماشي دوستلار икенде намазына озоны яңгырады һәм бүген якшәмбе 10 май акшам вакыты 8 тулырга 20 минутта башкалабыз озон вакыты белән. Hazır qozonovizda 6-7 minut studiyada men Foyil Oximodov topshiriqlarimizni olg'ida va davom etamiz do'stlar. Hammangizga yolqinli qaynar salomlar, motor yol kunlari, o'g'ishlar do'stlar. Endi bugun intuitsiya kuni belgilab o'tildi. Intuitsiyaga ishonu kuni nuqta qo'yib do'stlar kelishuvga menimda so'nggi 3 soatim mana bizning ixtiborimni jalb etgan ilgi yozma Ozod Afandi Somatov Qozondan yo'llaganini. Salom Foyil, narsa so'ng ol sezimli intuitsiya degan ol. Ул инде туйымлау. Һәм минем шәйе, дуслар, һәр нәрсәнең башы һәм ахыры бар дигән. Азат әфәнде, без менә барыбызда беләбез. Шулай ук җирнең дә, кояшның да һәлакәте кытылгысыз, йолдызлар белән дә шулай ук язмыш кабатлана. Ләкин дөнья һәм кояш боларның берсен дә күрә алмас, чөнки кояш сүнеп баручы йолдызлар исемлегенә керә. Ул 4,5 миллиард елдан соң шартлый, зур шартлау соңрак була. Зур шартлау нәтиҗәсендә әлемебез бик вак кисәкләргә таркала. Алар зур күләмле энергия ресурслары барлыкка китерә, алар зур тизлектә тарала башлый, ләкин аларның да чиге бар. Атомнар тәсире нәтиҗәсендә яңа йолдызлар, яңа планеталар барлыкка килә башлый. Бу процесс якынча 18-19 миллиард ел дәвам итә. Энергия юкка чыга алмаган кебек бездә, ягъни безнең җаныбыз да юкка чыга алмый. Билгеле бер шартлар барлыкка килгән планеталар беренче җанияләре һәм без барлыкка киләбез. Безнең двойник түгел, ләкин безнең аң алда булган тормышыбызны хәтерли алмый. Хәтердә калсын өчен матдәләр алмашу кирәк. Җанда ул юк. Энергия юкка чыга алмаган кебек җан да юкка чыга алмый. 600-800 миллион елдан соң без яңадан туабыз. Цикл кабатлана. Озаннан Азат Саматов менә интуиция темасына шулай дигән дуслар. Бу инде фәнни фантастиканы да хәтерләтә. Мин инде көн күреш өлкәсендәге интуиция турында дигәнем. Бу инде глобаль масштабы интуиция булган. Рәхмәт сезгә.
2: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
3: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән махсуслаштырылган төзүче МИР җәмгыяте Хвойный торак комплексын тәкъдим итә.
4: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 тысячных до 18,613 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170 тысяч рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12. Застройщик ООО «СС Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Вика плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Ярулин. Күтәрәбез кайбер бәндәләрне тортып алып пышырақ шүплектән. Ул бәндәбез шабатасын салып йөри башлый әйбәт итектән. Борын китә югарыга менеп, ырғытыла иске кәләпүш, бил турайып китә кинәт кенә. Кирлә башлый күкрәк туш. Бәдрәфкә дә жиәү йөрми башлый, шүплегеннән чыккан түрәбез. Ширатларга язла-язла гына бүлмәсенә аның керәбез. Эндәшәбез аңа «сез» дип кенә. «Син» дияргә бармый телебез. Аның ахмак сүзләреннән дә без тирән-тирән мәгънә эзлибез. Үзебезгә шулай пот ясыйбыз. Һәм шул потка табынып йөрибез. Ә бит юкса юктан бар итүче, Аллага да без бит, син дибез.

0: Окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Баулы территориаль Бринчель профсоюз ишмасының правком рейсе Муллаев Раушан Закареула суғыш ветеранларын, тыл батырларын, һәм барлық Татарстан халқын бийек жиңу көне белән ихластан тәбрик итә. Жиңу көне ул туған илебезгә тынышлык китергән әби бабаларыбызны данлау, аяусыз суғышта батырларыбызның тәвәккәллеген һәм кыюлыгын искә алу көне. Без суғыштан соң туған буыннар тиңдәшсез батырлыгыгызга, көчле ихтиярыгызга сокланып бүген сезнең алда баш иябез. Тормышлар

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
1: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313 260-313.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51. 203-96-51. Звоните.
4: Ойнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияты.
5: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
6: Әменеке қазір, ішмей.
7: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін.
8: Езіләген ғайләләрге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
9: Сізге ұйғындысы бұл өйтімал. Олдан табибілен кенешке шүкерек.
10: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
11: Ильсур Шәрипжанов.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесная жиде, телефон 237-9202.
4: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Шушы минуттан эстафетаны мен Дилбер қабыл етіп алам. Ертеге болашақ хауа тұрышы білен де таныстырам. 11-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда ояз ұшан, бұлтлы күн, түнлі яуым түшімдер күтілмей, күндіз орны білен қысқа уақытлы яңғыр. Түнлі 0-5 градусқа қадар жылы, орны білен топырақта құрау, 5 градусқа қадар салқын, күндіз 14-19 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани – 8-743-204-2806.
9: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сауда үзәгенә кил. Емашев 93.
10: Бүтін Россия мәдәният хезмәткәрләре хөнәри берлегенең Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Сабитова Альбина Фәрит кызы барлык ветераннарны, тыл хезмәтчәннәрен, сугыш чоры балаларын һәм республика халкын бөек җиңү көне белән котлый. 9 май безнең өчен изге һәм кадерле көн. Без киләчәктә буынга якты тормыш бүләк иткән ветераннарыбызны һәрвакыт истә тотачакбыз. Чын күңелдән рәхмәт белдерәбез. Алар белән горурланабыз һәм хәтеребездә мәңге сакларбыз. Тирә-юньдә тынычлык, дуслык чәчәк атсын. Бәхетле, шат йылмаюлар белән тулы тормышта яшәргә язсын. Җиңү көне белән.
11: Күрше, Тимир Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
12: Нинди тагын?
11: Мичләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
12: Менә ичмасам уңайлы.
11: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
13: Председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационных промышленности Фасхутдинов Равиль Карамович поздравляет с Днем Великой Победы. 9 мая, День Победы, был и остается всенародным, дорогим для каждого человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев в смертельной схватке, защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Сегодня ваши внуки и правнуки снова, пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Великой Победы!
14: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
15: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда көчле җил фаразлана, Казанда Корбан шалу 17 махсус мәйданчыкта оештырылачак. Ә хәзер тулырак. Татарстанда көчле җил фаразлана, иртәгә көндез җил секундына 15-17 метрга кадәр көчәйергә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында Татарстанда яшәүчеләргә куркынычсызлык чараларын үтәргә кирәклеген искәрттеләр. Реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында булмаса киңәш итәләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыкканда 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Татарстан урманнарында янгын куркынычы югары булу аркасында шторм кисәтүе гамәлдә, ул 12 майга кадәр дәвам итә дип кисәттеләр Татарстан гидромет үзәгендә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга урманнарга баруны чикләргә киңәш иттеләр. Моннан тыш, учак ягу, ачык ут куллану, кырларда һәм агачлар астында кырык үлән яндыру тыела. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Теләче районында чәчү кампаниясенең барышын бәйләде. Ул авыл кешеләренең барлык программалары буенча системалы эшләүенең мөһимлеген ассызыклады. Ул махсус хәрби операцияда катнашучыларның, шул исәптән һәлак булганнарның гаиләләренә ярдәм кирәклегенә аерым игътибар бирде. Шулай ук авыл җирлекләре җитәкчеләре белән очрашудан соң республика рәисе Алан терлекчелек комплексында булды. Объектта 500 башка исәпләнгән сыер абзары һәм сау залы урнашкан. Моннан тыш Рөстәм Миниханов шулай ук балык бистәсе һәм Петрач районы арында да язгы кырышлары барышы белән танышты. Быел Казанда Корбан шалу 17 махсус мәйданчыкта оештырылачак. Дөнья нәзәрәтенең Галәмәләр шурасы гыйльми секретаре Казан казые, Татарстан мөселманнары дөнья нәзәрәтенең шәригат мәсьәләләре буенча бүлек башлыгы Булат Хәзрәт Мөбәрәков белдерүенчә, кеше иң беренче чиратта үзе өчен корбан шалырга тиеш. Хәрби хезмәттә булучылар өчен дә корбан шалырга ярый, диде ул.
2: Әгәр дә хәрби хезмәттә булган ир кеше үзенең әти-әнисенә корбан чалырга куша икән, ул вакытта алар чала алалар. Ләкин шуны белергә тиешбез. Корбан ул индивидуаль булган мәҗбүри бер гамәл булып санала безнең шәригатебездә. Беренче чиратта кеше үзенең малын, үзенең билеген санап, үзе өчен шаларга тиеш. Инде икенче урында башкалар өчен шалса да була, монда бернинди мәсьәлә юк, бары тик ул читтә торган кеше аның турында белергә тиеш, аның турында хәбәре булырга тиеш.
1: Атна ахырында юлларда варилер саны арта, бу хакта автоэксперт Андрей Ломанов хәбәр итте дип яза Татаринформ. Белгеч аңлатканча, аеруча җомга көнне юлларда исерек шоферлар күбрәк очрый, кешеләр ашыга, тәҗрибәсез машина йөртүчеләр саны арта. Болар барысы да потенциаль куркыныч хәлләренең үсүенә китерә. Автоэксперт ассызыклаганча, машина йөртүчеләргә бу факторларны исәпкә алырга һәм атна ахырында аеруча игътибарлы булырга кирәк. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 29 тиен, евро 88 сум 55 тиен.

0: Майдан бутауыш килә. Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисадият бүлеген 166-26-46-60 Казан.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
3: Казан,
2: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
5: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
6: Юмашева 95.
7: Ихтибар. Терезе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-96-96-90-91.
8: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
10: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
11: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Вил Усманов, Диана Дәүләт.

0: Летто мойын тәқдим итә.
1: Ипигә ялған май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, гаилә тынычлыгы, туған йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тәмлетто майында. Тәмлетто. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
2: Иртәгә 11 майда Казанда һәм Татарстанда аяз үчән болытлы көн, төнлә явым төшемнәр көтелми, көндез урыны белән бераз яңгыр. Көньяк көнчыгыштан көньяк көнбатышка үзгәрүчән җил, төнлә 0-5 градуска кадәр җылы, туфракта курау 5 градуска кадәр салкын, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр итә синоптиклар.
3: Радиосында реклама.
4: Окна страны. Качественные окна из пластика и алюминия по цене завода. Без посредников. Подробности на сайте окнастраны.рф.
5: Койбыш муниципаль район башлыгы Альберт Ильгизярулы Рахматуллин бийек жиңү күнен каршы алуучу ветераннарыбызга изге тилекләрен жеткире. Һәр елны 9 майны билгеләп үткәндә без аның нинди югалтулар бәрабәренә бирелүен искә алабыз. Хөрмәтле әби бабаларыбыз, ничә еллар узса да, күпме буын алышынса да, халык батырлыгы бер кайчан онытылмас. Якты маяк булып яш буынга дөрес юл күрсәтер. Ватанны сөйргә, туган ил хакына көрәшергә өйрәтер. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветераннарыбыз. Гомерегез озын, сәламәтлегегез нык, көннәрегез тыныч булсын.
6: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
9: Майские каникулы в САЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
10: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
11: 18+.
12: 2026 год.
13: Ихтибар! Терезе кирек булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-96-96-90-91.
14: Сезон финалын күрми қалмағыз. Рубин Пари НН

0: Башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
1: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрыян 118-90-01-31-20. Казан Каплова 2-0+2026 ел.
2: Кадерле ветераннар, безнең яклаучылар, геройлар. Акбарс иминият компаниясе сезне бөек җиңү көне белән котлый. Азатлыгыбызны саклап калганнарга, тылда җиңүне яулаган һәм безгә киләчәк бүләк иткән һәр кемгә рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезнең батырлыгыгыз мәңгегә безнең йөрәкләрдә. Иминлек һәм озын гомер телибез.
3: Буа районында Курбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Койнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед Наркология Узяга Жоопылығы Шекленген Жамғияты».
6: Барыста яқшыйды. Ғайлем, балаларым, машинам. Мизгел ичинде барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
7: Якын кишегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
8: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Көнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозылар күплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
1: Қазандағы телефон 203-96-51.
2: 203-96-51.
1: 203-96-51.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Хурматлы дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Әсен әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Поздравление депутата Государственного совета Республики Татарстан, председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Алексеевск-Дурстрой» Валиева Фуада Валиевича. Уважаемые земляки, ветераны войны, тыла и труда, сердечно поздравляю всех вас с Днем Великого Победы. Этот день – символ гордости нашей страны и глубокого уважения к нашим героям. Наш долг – сохранить подвиг наших дедов и бабушек и истинную цену Великой Победы. Желаю всем мирного неба, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, и пусть каждый день приносит только хорошие вести. С Днем Победы!
7: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
8: Бәйрәмнәрдә нишлисең?
9: Бакчада инде, ә син?
8: Мин тәрәзә алыштырам.
9: Үзеңме?
8: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
10: Опас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамагы районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй: 8 93 93 96 90 91.

Яздың иң рәхәт, иң матур вакыты. Агачлар шау чәчәктә. Яздың иң матур чәчәге тузганак чәчәге. Баш калкыткан, дөресрәге борын төрткән. Тузганак чәчәгеннән кемнәрдер кайнатма, кемнәрдер бал әзерли, кемнәрдер салат ясап ашыйлардыр. Менә салат ясаганыгыз бармы? Ул тузганак яфракларыннан, тузганак чәчәгеннән ясыйлардырмы, юктырмы? Ләкин тузганак яфрагыннан салат ясыйлар дип ишеткәнем бар. Берәрегезнең ясап, ашап караганы бармы? Тәмлеме? Ничек ясарга була икән аны? Язып җибәрегез әле 89178555915. Макс Ошам, сездән СМС хәбәрләр кабул итеп алам.

0: қош келе. Сәләт жегісімен оларға дәше. Береді болағызына шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жәйінен сәләтті өткер. Күбу үксәсәләт ұқырайым 166-26-60-Озан.
1: Россия авиация сәнәгате хезмәткәрләре профсоюзының Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Фәсхетдинов Равил Кәрәмулы бөек җиңү көне белән тәбрик итә. Бу бөек бәйрәм генә түгел, батырлык, фидакарьлык үрнәге күрсәтеп, җиңү яулаучыларны искә алу көне дә. Бу көнне без балаларыбыз, оныкларыбызның тыныч киләчәге өчен бәйсезлек яулап алган җиңүчеләр буынын зурлыйбыз. Һәм төп бурычыбыз бүгенге көндә дә нацизмның таралуына юл куймыйча, яулап алынган тынычлыкны саклау. Бөек җиңү бәйрәме көнендә җиңү шатлыгы һәм хәтер безнең Юраклерни Брилештерсен. Херкойс Вазганнах Салеметлик, Озон Гумер, Ояс Куки Зетелим.
2: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам. И наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Шоппинг в большом городе. ТК Гулливер. Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК Гулливер. На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
5: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Председатель Татарской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Сабитова Альбина Фаридовна поздравляет всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех жителей Республики Татарстан с Днем Великой Победы. 9 мая – священная и дорогая для каждого из нас дата. Мы всегда будем помнить всех, кто погиб, подарив будущее нам и нашим потомкам. Искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба. Пусть добро всегда побеждает. Зло, и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Лилия Гыймаддинова.
10: Сибелә чәчем, сибелә.

Тапшыруларыбызны алға таба дауам итәбез, дуслар. Эсэс хәбәрләр дә килә тора. Бүген әле беләсезме, бөтен дөньяда йорт кошлары көне. Не, йорт кошлары дип әйтүгә сезнең күз алдына иң беренче кайсы йорт кошлары килеп баса? Минем күз алдына әлбәттә инде әтеш тавык килеп баса. Менә бер кызык кына сорау әйбәт. Тавыкка әтеш кирәк микән ул, әйме? Тавыклар дөньясын әтәчләрдән башка күз алдына китереп булмый. Кикрекле башлыклар үз тавыкларына күз колак булып кына яшәми әлбәттә. Йомыркалардан да аларның өлеше

бар дип уйлыйдык, ачыклануынча, йомырка салуда тавыклар әтәч ярдәменә мохтаҗ да түгел икән. Әллә мин ялгышаммы икән? Килеп ирешкән хәбәрләрне дә укып барам, хәерле кичләр. Булгар радиосы Дилбәр сиңа сәламнәр җиткерәбез. Бәрәңге утыртырга иртә түгел микән әле ул дип сорый безнең радио тыңлаучыбыз. Белмим, җәмәгать, кемнәрдер инде 7-нче майда утыртты, кемнәрдер 9-нче май көнне утыртты. Вакыты җиткәндер инде. Теге идән астында ятканчы, җир астында ятуы бәлки яхшырактыр да.

0: Ника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгел Вәлиуллина. Күңел ишегемне шакымыша әкрен генә ачып кердең дә үткәннәрдән сәлам алып килдем, дидем. Хатирәләр барлап таба алмадым. Әллә нишләп кабат яна алмадым. Әйләнгән бит бар да күмергә. Татлы хисләр тулы күңел капчыгыңны бер бушаттың, аннан җыеп алдың. Гомерем буе сине генә сөйдем, дидең. Мәңге китмәс булып йөрәгемдә калдың. Син минеке түгел. Тик шулай да кума, тыңла. Азга гына калдыр яныңда. Син бит мине үлеп сөя идең, дидең. Тукта, хисләремә зинһар кагылма. Гомер узган, ә син һаман миннән шашкан сөю өмет итәсеңме? Кирәкмәгән тиле назың белән кылларыма иңрәп чиртәсеңме? Сүзләреңнең тәмен тоймыйм күптән. Сөюеңнең исен еллар сызган, күңел шуйган икән. Син дип типкән йөрәгемнең сиңа багышланган шыңы инде күптән тынган икән. Ул бит сине сөйеп туйган икән. Барына да нокта куйган икән.

Кеше Булгар радиосы сәлем Дилбер. Ел сайын 9-шы май бәйрәмендә ял көннәрендә 9-шы майга туры килә торган ял көннәрендә шашлык пешерә идек. Нишләптер быел пешереп тә булмады, пешерәсе дә килмәде дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Марс. Нишләп алай булды икән дип мин дә сорау бирим әле. Әллә ит булмадымы, әллә башка сәбәпләр булды микән? Нишләп алай эшләдегез икән? Пешергә кирәк. Әле иртәгә дә ял көне бит, ял көне җәмәгать. Бүген өлгермәсәгез, иртәгә пешерерсез. Хәерле кичләр Булгар радиосы ялкында кайнар сәлемнәремне барлык туганнарыма ирештерәм. Мин һәр вакытта да Булгар радиосын тыңлап йөрим. Айрыча да Ирак юлларда йөргәндә шул кадәрле рәхәт сезнең белән бергә дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз.